0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit?
1: Å ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsenter Elverum.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Høsten her. Og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og innlandet en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet så smått I gang allerede her I fylket, og I morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp I fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til I dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden I Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna I grøfta ved Grønnenga I Elverum natt til I dag. Politiet opplyser at mannen fremstod som ruset og det tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum

0: For stort sett pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
1: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Ella Langley og Choosing Texas I endelig morgen. Det har blitt onsdag, 26. august. Vi klare for fire timer til med frokostradio, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Over 350 episoder og mer enn 8 millioner avspillinger har det blitt. Jakt- og fiskepodden har blitt en stor suksess siden starten I 2019. Men hva det som gjør at så mange trykker på play? Vi skal ta en prat med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberg I løpet av den kommende halve timen. Først ut Sokero og Paul Young.

0: Augustsalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Det seriestart for Storhamar-jentene I kveld hjemme mot Jerpen I Obos Arena. Det kastes I gang 18.15. Fredag og lørdag det musikkfestival på Hamar Teater. Det Hamar-bandet Mer som står I spissen og vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres I Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans klare med sin store Move Dansefestival I Hamar I helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs, og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Pål Flåta, han besøker Gregers på fredag.
9: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunnskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følgesette det. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro undervegs.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Stasko, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til en Espen, han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg så deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det litt
2: endeløst.
1: Rart,
2: ja, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200.000 som går ut I skog og mark, eller på duejorda, og høster av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte

0: gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja, sånn låter det når jakt- og fiskepodden har fått sin egen sang, Vilt hekta, som du også finner på strømmeplattformene. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse i Hunndalen i Gjøvik natt til i dag. En mann i 50-åra skal ha blitt utsatt for slag og spark og ble fraktet til Gjøvik sykehus. To menn og en kvinne i 20-åra er pågrepet. Politiet opplyser at alle de involverte er godt kjent fra tidligere. Det blir lokale nyheter etter Jamilia. Her Something About You.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverums radioen. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
1: Og trener Lauritz Øgård sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
3: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe. Og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
1: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som prosjektleder for unge naturtalenter til Den Norske Turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
4: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv. Da.
1: Og søknadsfristen 1. September.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Elverum bil, det Ole Gustav.
10: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
9: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
10: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
9: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
10: Med bikkja, mener du?
11: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
12: bil. Du har en ny beskjed.
13: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
14: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Love Yourself, Justin Bieber selvfølgelig. God onsdag, vi tar en titt I politiloggen, en del hendelser siste døgn. Mer om det etter Lina og Evig Tid.
1: Hei!

Lina og evig tid. Vi har en del politimeldinger siden I går kveld, skal prøve å ta det I en ganske kortfattet form. Politiet etterforsker et innbrudd I en bolig på Reinsvoll I går. Et vindu ble brutt opp, og det stjålet blant annet smykker, bunadsøl, klokker og sølvbestikk. En amerikansk kvinne I 70-årene ble fløyet Lillehammer sykehus etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun skal ha fått mindre skader, ble hentet av helikopter altså. En yngre gutt på elsparkesykkel nekta å stanse for politiet I Brandbu I går. Politiet fant senere gutten og beslagla elsparkesykkelen, som kan ha gått langt over tillatt hastighet. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om smell I Elverum. Smellene de kom ifra forsvaret, som gjennomførte øvelse I området. En tysk turist ble hentet ut av Røde Kors ved bygden I Vang natt til I dag. Mannen hadde bedt om hjelp via en satellitt og hadde noen overfladiske skader. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse I Hunndalen I Gjøvik natt til I dag. En mann I 50-årene ble utsatt for slag og spark og fraktet til sykehus. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar av sykehus etter at en motorsykkel havnet I grøfta I Elverum natt til I dag. Mannen fremstod som rusa og anmeldes også for besittelse av narkotika.

0: I kveld braker det løs. Elverum håndballherrer, de spiller mot Lillehammer Fåberg, og på den tiden her I fjor, Leif Tore Suren, så satt vi her før comebacket ditt etter 5 år borte som håndballkommentator på Elverums radio. Og nå du klar for å kommentere en ny håndballsesong her på radioen. Hvordan følelsen nå før sesongens første kampdag?
1: Ja, den jo positiv. Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta. Og det klart, vi har fått mange tilbakemeldinger på at det bra at vi har startet opp med håndballsendingen, så det fint. Så nå gleder vi oss. Og første kastet går altså I kveld 7:30, så det blir moro.
0: Men man bør skru på radioen sin litt før 7:30 også, skjønner jeg.
1: Fra klokka 7 så starter vi sendingen da med litt oppvarming, og vi prater litt med spillere, og ikke minst den nye treneren Laurits Søgaard, så vi tar en liten temperatur på hvordan tingenes tilstand før kampen, og så det kampstart 19:30. Og da det greit å være foran radioapparatet og få med seg kampen fra Lillehammer. Det jo den første tellende kampen denne sesongen her, så det kan jo bli interessant og spennende å se.
0: Men du har jo fulgt, som vi hører, Elverum håndball gjennom oppkjøringen. Hva synes du om laget som står på håndballbanen I år?
1: Jeg synes det ser bra ut på papiret, så synes jeg kanskje at vi sterkere enn I fjor, og hvis vi får til det som Laurits har sagt skal være hovedpoenget, at vi får et raskere tempo, vi skal få flere angrep, og vi skal få raskere tempo, og vi skal få flere mål, så det klart det blir gærebra hvis vi får til det, og nå det klart vi har noen profiler som har kommet inn, og vi har Henrik Ibsen som kommer fra Bergen, målvakt som jo stappe kjepper I jula for vår del da vi var I Bergen I oktober I fjor. Så da spilte vi jo bare uavgjort mot Bergen, og nå har vi jo Henrik med på laget, så jeg håper at det går bra. Så har vi jo Fredrik Petersen fra Danmark. Vi har Valdis Kalnins, som kanskje det største talentet håndball Europa ser. Han skårer jo, var det 108 mål på 8 kamper, så det klart det er en spiller som jeg håper slår ut I full blomst, og spesielt nå I starten på sesongen, for vi har noen tøffe bortekamper. Vi skal til Bergen, vi skal til Sandnes, vi skal til Fosnavåg, og vi skal til Trondheim. Alt innen oktober om, og I tillegg så det noen tøffe bortekamper I European League.
0: Men hvilke kamper det du kommer til å kommentere da på radioen?
1: Vi gjør som I fjor, vi kommenterer cup, serie og sluttspill, og så vil vi holde lytterne oppdatert på kampene ute I Europa på mittelverum.no.
0: Og helt til slutt, som håndballkommentator har du lyst til å tippe, hvordan går kampen mot Lillehammer Fåberg I kveld?
1: Nei, sist gang vi var I Jorekstad-hallen så vant vi vel 47-13, men jeg husker. Så jeg vil tippe at vi runder 40 mål, og vi slipper ikke inn flere enn 15. Så ja, 43-15 kanskje?

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Per! Du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka så kommer nok en episode, spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om er endeløse.
2: Altså, det er så mye vi kan snakke om. Det er helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager er jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det er for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det er virkelig endeløst, og det er superinteressant. Jeg synes det er kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og innlandet er en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet er så smått i gang allerede her i fylket, og i morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som er rådgiver i fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte, da. Det er jo et stort jubileum, så det her er noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp i fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til i dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden i Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann i 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna i grøfta ved Grønnenga i Elverum natt til i dag. Politiet opplyser at mannen fremsto som rusa, og det er tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet i Innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett pent vær i dag, litt mer skya i ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og ser.

Ja, det var Zimmermann det med riper I lakken. God onsdag, 26. august. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Om to år så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og innlandet skal være med på feiringa. Allerede I morgen så samles aktører på Hamar for å starte planlegginga, og vi skal prate med Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen, om hvordan fylket skal markere det store Ibsen-jubileet I 2028. Mer om det den kommende halve timen. Martine Settlitz tar oss mot underholdningsguiden. Dette her Fate.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
4: Nei.
3: TV-kos.
4: Nei.
3: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, serbelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Det seriestart for Storhamar-jentene i kveld hjemme mot Jerpen i Obos Arena. Det kastet i gang 18.15. Fredag og lørdag det musikkfestival på Hamar Teater. Det Hamar-bandet Mer som står i spissen og vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres i Hamar og Stange på fredag kveld. 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer. Og det skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans klare med sin store Move Dansefestival i Hamar i helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs. Og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta, han besøker Gregers på fredag.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også. Vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Ja. Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Mo skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting, og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum, reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Loud to love you og The Course. God onsdag. Det ble en bra tirsdagskveld I går for Per Sindre Nyberge som vant 10.000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Penga de allerede på vei. Og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Fortsatt 100.000 kroner I lykkepotten om du treffer bingo på lykketalet. Og så har vi 10.000 kroner I toppremie hver eneste uke I vår radio bingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter One Republic. Det her Kids.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverumsradion. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.
1: Og trener Lauritz Øgård sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seire og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
3: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe. Og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
1: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
4: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
1: Og søknadsfristen 1. september.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
10: Nei, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Under vårlaken en Marit Larsen cover fra Synne Vo og hver gang vi møtes. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han stikker innom etter George Benson, Give Me The Lights.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets Forrest Run i Elverum, og i år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringen når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna i Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal Midt i Verda. Etter et vellykket oppstartsår i fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding, det bare å møte opp på Steinmoega klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: I Innlandet, Thomas Breen ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuly sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Seks måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges jeger- og fiskerforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og innlandet en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet så smått I gang allerede her I fylket, og I morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp I fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til I dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden I Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna I grøfta ved Grønnenga I Elverum natt til I dag. Politiet opplyser at mannen fremstod som ruset og det tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

For alltid type ting, ny musikk fra Emma Steinbakken. God onsdag, du hører endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Jakt- og fiskebåden har passert 8 millioner avspillinger og mer enn 350 episoder. Hva hemmeligheten bak suksessen, og hvordan klarer de fortsatt å finne nye temaer? Vi skal prate med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge den kommende halve timen. Først ut, som alltid, underholdningsguiden og Heart. Dette You're the Voice.

0: det?
1: Ja. Hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Høsten er her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget er fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen er i fokus.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne en banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Det er seriestart for Storhamar-jentene i kveld, hjemme mot Jerpen i Obos Arena. Det kastes i gang 18.15. Fredag og lørdag er det musikkfestival på Hamar Teater. Det er Hamar-bandet Mer som står i spissen og er vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar, med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres i Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det er skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans er klare med sin store Move Dansefestival i Hamar i helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs, og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta, han besøker Gregers på fredag. I've been worried about who I am.

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunnskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følelsette det. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro undervegs.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Stasko, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til en Espen, han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette her, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørkende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg sår deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det
2: endeløst.
1: Rart, faktisk.
2: Ja, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcasten vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejorda, og høster av naturens overskudd. Her naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte.

0: meg vilt hekta igjen. En gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja, nå også med egen låt, jakt- og fiskepodden, vilt hekta, den finner du på strømmetjenestene i dag. Et våtere klima gir stadig større utfordringer for gamle trebygninger ved museene rundt om i fylket. I sommer så har låvebruer både på Gruetunet og Glåmdalsmuseet kollapsa på grunn av råteskader. Norsk håndverksinstitutt mener at fukt gjør at treverket råtner raskere enn før. Samtidig så sliter museene med et stort etterslep på vedlikehold, det skriver NRK i dag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Britney Spears, som kommer her med Lucky.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverums radioen. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
1: Og trener Lauritz Øgård sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seire og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpninga.
3: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til, til tællende kampe, og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
1: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
4: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir et, året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv. Da.
1: Og søknadsfristen 1. september.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, det Rune igjen.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
2: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Erling og Gøtor Måsen, timeglass. Vi har en del politimeldinger siden I går kveld, skal prøve å ta det I en ganske kortfattet form. Politiet etterforsker et innbrudd I en bolig på Reinsvoll I går. Et vindu ble brutt opp, og det stjålet blant annet smykker, bunadsøl, klokker og sølvbestikk. En amerikansk kvinne I 70-årene ble fløyet Lillehammer sykehus etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun skal ha fått mindre skader, ble hentet av helikopter altså. En yngre gutt på elsparkesykkel nekta stanse for politiet I Brandbu I går. Politiet fant senere gutten og beslagla elsparkesykkelen, som kan ha gått langt over tillatt hastighet. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om smell I Elverum. Smellene de kom ifra forsvaret, som gjennomførte øvelse I området. En tysk turist ble hentet av et ut av Røde Kors ved bygden I Vang natt til I dag. Mannen hadde bedt om hjelp via en satellitt og hadde noen overfladiske skader. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse I Hunndalen I Gjøvik natt til I dag. En mann I 50-årene ble utsatt for slag og spark og fraktet til sykehus. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar av sykehus etter at en motorsykkel havna I grøfta I Elverum natt til I dag. Mannen fremstod som rusa og anmeldes også for besittelse av narkotika.

0: I kveld braker det løs. Elverum håndballherrer, de spiller mot Lillehammer Fåberg, og på den tiden her I fjor, Leif Tore Syrén, så satt vi her før comebacket ditt etter 5 år borte som håndballkommentator på Elverums radio. Og nå du klar for å kommentere en ny håndballsesong her på radioen. Hvordan følelsen nå før sesongens første kampdag?
1: Ja, den jo positiv. Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta. Og det klart, det, vi har fått mange tilbakemeldinger på at det bra at vi har startet opp med håndballsendingen, så det fint. Så nå gleder vi oss. Så første kastet går altså I kveld 7:30, så det blir moro.
0: Men man bør skru på radioen sin litt før 7:30 også, skjønner jeg.
1: Fra klokka 7 så starter vi sendingen da med litt oppvarming, og vi prater litt med spillere, og ikke minst den nye treneren Laurits Søgaard, så vi tar en liten temperatur på hvordan tingenes tilstand før kampen, og så det kampstart da 19:30. Og da det greit å være foran radioapparatet og få med seg kampen fra Lillehammer. Det jo den første tellende kampen denne sesongen her, så det kan jo bli interessant og spennende å se.
0: Men du har jo fulgt, som vi hører, Elverum håndball gjennom oppkjøringen. Hva synes du om laget som står på håndballbanen I år?
1: Jeg synes det ser bra ut på papiret, så synes jeg kanskje at vi sterkere enn I fjor, og hvis vi får til det som Laurits har sagt skal være hovedpoenget, at vi får et raskere tempo, vi skal få flere angrep, og vi skal få raskere tempo, og vi skal få flere mål, så det klart det blir gærebra hvis vi får til det. Og nå det klart at vi har noen profiler som har kommet inn, nå vi Henrik Ibsen som kommer fra Bergen, målvakt som jo stappe kjepper I jula for vår del da vi var I Bergen I oktober I fjor. Så da spilte vi jo bare uavgjort mot Bergen, og nå har vi jo Henrik med på laget, så jeg håper at det går bra. Så har vi jo Fredrik Petersen fra Danmark. Vi har Valdis Kalnins, som kanskje det største talentet håndball Europa ser. Han skårer jo, var det 108 mål på 8 kamper, så det klart det er en spiller som jeg håper slår ut I full blomst, og spesielt nå I starten på sesongen, for vi har noen tøffe bortekamper. Vi skal til Bergen, vi skal til Sandnes, vi skal til Fosnavåg, og vi skal til Trondheim. Alt innen oktober om, og I tillegg så det noen tøffe bortekamper I European League.
0: Men hvilke kamper det du kommer til å kommentere da på radioen?
1: Vi gjør som I fjor, vi kommenterer cup, serie og sluttspill, og så vil vi holde lytterne oppdatert på kampene ute I Europa på mittelverum.no.
0: Og helt til slutt, som håndballkommentator har du lyst til å tippe, hvordan går kampen mot Lillehammer Fåberg I kveld?
1: Nei, sist gang vi var I Jorekstad-hallen så vant vi vel 47-13, men jeg husker. Så jeg vil tippe at vi runder 40 mål, og vi slipper ikke inn flere enn 15. Så ja, 43-15 kanskje?

0: Har du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Nossa, hein? Que é isso? Nossa.
1: Vamos que vamos,
0: delícia.

0: rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her i Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt i drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene i avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden i går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet i området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både i Elverum og i Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp i fjellet i Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden i Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får stort sett pent vær i dag, litt mer skya i ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Blondes med Hot Air Balloon I endelig morgen, litt over ni. God onsdag. Om et par år så det 200 år siden at Henrik Ibsen ble født, og innlandet skal være med på feiringa. Allerede I morgen så samles aktører på Hamar for å starte planleggingen, og vi skal prate med Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen, om hvordan fylket skal markere Ibsen-jubileet I 2028. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut Black Sunday. Det her Espen Lind.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
7: Kjører du rundt I møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Det seriestart for Storhamar-jentene I kveld hjemme mot Jerpen I Obos Arena. Det kastes I gang 18.15. Fredag og lørdag det musikkfestival på Hamar Teater. Det Hamar-bandet Mer som står I spissen og vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar, med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres I Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans klare med sin store Move Dansefestival I Hamar I helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs. Og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta han besøker Gregers på fredag.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også, det vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Ja. Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Moe skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting? Og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

9 år siden at Anastasia var headliner på Trestokfestivalen på Finnskogen. Det her var Left Outside Alone. I går kveld så ble det en bra tirsdag for Per Sindre Nyberget som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter om en snøv uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og ikke minst lykkepotten da på 100 000 kroner om du ekstra heldig å få bingo på lykketale. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Og Per Sindre, penga, 10 000 kroner, de allerede på vei.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Et år etter comebacket så Leif Tore Søren klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen I Elverums radioen. I kveld så kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til en ny sesong.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5-6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.
1: Og trener Lauritz Øgård sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap, og at de har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpninga.
3: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe, og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
1: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar engasjert som projektleder for unge naturtalenter til den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Året lærerikt og nyttig på mange måter, det sier Jensen.
4: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv. Da.
1: Og søknadsfristen 1. September.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får stort sett pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Espen Fjærgaard som liker å synge om hjemlige trakter I Løten. Det her var Aspen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han kommer inn med de etter Adrian Gurwitz. Det her Classic. Gotta ride a classic.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverums radioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets Forrest Run i Elverum, og i år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringen når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna i Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal Midt i Verda. Etter et vellykket oppstartsår i fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoegga klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Klokka 10, og jeg skal rydde meg ut av studio. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen bitti. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen etter nyhetene som kommer nå.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner.

0: Dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her I Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt I drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene I avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden I går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet I området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både I Elverum og I Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister fått hjelp I fjellet I innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygdin I Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Storbilvasken.
4: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

britiske Jamie Miller. Du hørte Baby Doll her på din lokalradio i Innlandet. Og vi skal til Sheryl Crow og Münchner Freiheit om litt etter Zedd. Her Happy Now, Ellie Du også.

an til rekordmange saker på reiseforsikringen I år. Finans Norge anslår at det vil bli meldt I nesten 450 000 skader I 2026, nær 10% flere enn I fjor. Samtidig viser en undersøkelse fra Trygg at omtrent 1 av 5 mellom 18 og 19, 29 år enten ikke har reiseforsikring eller ikke vet om de har det. Mange tror at de fortsatt under paraplyen til mor og far sin forsikring, men har du flyttet ut hjemmefra og registrert på ny adresse, så må du som regel ha din egen. Den vanligste årsaken til erstatning sykdom på reise, tyveri, tap av telefon, PC og andre verdisaker står også høyt oppe på lista. Det kan altså være verdt å sjekke forsikringen før du skal ut på en tur igjen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.

kommer fra Tromsø, og de kaller seg Violet Road. Du hørte A Piece of Paradise her på din lokalradio I Innlandet. For litt siden så hørte du også Frida Onnevik, og Veronica Maggio på vei med Sergels Torg, etter Jordan Sparks og Chris Brown. Her No Air.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

Marit var M2M. Du fikk Don't Say You Love Me her på din lokalradio I Innlandet. Nå klokka snart 11, og vi har ferske nyheter på vei. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter Heaven. Det en LP som heter Reckless, som kom I 1983, som ble utgitt av Bryan Adams, og resten det historie.

FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine

0: prosent for de borgerlige partiene, mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterne. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her i Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt i drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene i avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden i går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet i området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både i Elverum og i Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp i fjellet i Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden i Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Låta til Helbelis, som fikk en ny vår under tv-serien Rådebank I 2020 var det vel. Jeg glemmer deg aldri fikk du på din lokalradio her I innlandet. Og du skal få Sam Fender, Rain Me In om litt, etter Spin Doctors og deres Two Princes.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, hørte du på din lokalradio her I Innlandet. Vi skal til Wenche Knudsen og Panic, vi skal til Brothers in Arms også fra Dire Straits, og så kan vi høre om en svensk matbutikk som la ut ferdigskrelte bananer for salg etter Charlie Puth og James Taylor. Her Change.

hørt om nordmannen som dro til Sverige for å kjøpe skalad banan til 5 kroner stykke. En svensk ICA-butikk har klart å skape litt ekstra oppstyr, se på dinside.no. Butikken i Karlstad la nemlig ut ferdigskrelte bananer pakka i plast til 5 svenske kroner stykke. Det fikk både kommentarfelt og tidligere TV-kokk Wenche Andersen til å reagere. Bananen har jo sin egen emballasje, påpekte hun, og kalte ideen noe av det dummeste hun hadde hørt. Det viste seg å være en spøk fra butikksjefen, som ville finne på noe morsomt på en stille mandag. Altså, plastbananen er ikke noe fast inventar i fruktdisken. Også her hjemme sier Norgesgruppen heldigvis klart nei til noe tilsvarende. Bananens originale emballasje, den får holde.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta? Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorekstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets Forrest Run i Elverum, og i år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringa når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna i Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal Midt i Verdal. Etter et vellykket oppstartsår i fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoegga klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Din låt fra Tasmin Archer. Du fikk Sleeping Satellites her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Klokka, den snart 12. Det blir ferske nyheter etter Breakaway. Det Kelly Clarkson.

I Sverige en man pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold,

0: kroner, og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden i går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet i området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både i Elverum og i Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de 3 podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
1: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi 3 sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: 2 utenlandske turister har fått hjelp i fjellet i Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden i Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Det ligger an til rekordmange saker på reiseforsikringen i år. Finans Norge anslår at det vil bli meldt i nesten 450 000 skader i 2026, nær 10% flere enn i fjor. Samtidig viser en undersøkelse fra Trygg at omtrent 1 av 5 mellom 29 år enten ikke har reiseforsikring eller ikke vet om de har det. Mange tror at de fortsatt er under paraplyen til mor og far sin forsikring, men har du flyttet ut hjemmefra og er registrert på ny adresse, så må du som regel ha din egen. Den vanligste årsaken til erstatning er sykdom på reise, tyveri, tap av telefon, PC og andre verdisaker står også høyt oppe på lista. Det kan altså være verdt å sjekke forsikringen før du skal ut på en tur igjen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.

Vår lille hemmelighet ifra Vilskudd. Onsdag ettermiddag, hvor klokka har bikka 12:30. Tony Braxton etter Miriam Bryant og Ruben. Her der du brente vår bro.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakke toalettpapir og 4-pakke tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.

Evig eies kun et dårlig rykte. Det Henning Kvitnes det på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter på vei. Riks- og fylkesnyheter etter Like a Prayer. Det Madonna.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spolaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 åra. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 er det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%.

0: drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Snap.
1: Snap ifra Rosa Linn her på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett denne onsdags ettermiddagen, og vi skal fortsette med både Sienna Spiro og Ariana Grande. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Her Goo Goo Dolls og Give a Little Bit. Det en cover det av Supertramp.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir

Great Expectation, det var Sienna Spiro. I forrige uke så klarte ICA Hagehallen I Karlstad å få kommentarfeltene til å koke. De la nemlig ut skrelt banan for salg. Mer om det om ikke så lenge. Yeah.

Har du hørt om nordmannen som dro til Sverige for å kjøpe skalad banan til 5 kroner stykke? En svensk ICA-butikk har klart å skape litt ekstra oppstyr, se på dinside.no. Butikken i Karlstad la nemlig ut ferdigskrelte bananer pakka i plast til 5 svenske kroner stykke. Det fikk både kommentarfelt og tidligere TV-kokk Wenche Andersen til å reagere. Bananen har jo sin egen emballasje, påpekte hun, og kalte ideen noe av det dummeste hun hadde hørt. Det viste seg å være en spøk fra butikksjefen, som ville finne på noe morsomt på en stille mandag. Altså, plastbananen er ikke noe fast inventar i fruktdisken. Også her hjemme sier Norgesgruppen heldigvis klart nei til noe tilsvarende. Bananens originale emballasje, den får holde.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Spør på Stavkjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå.
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Love Affair ifra Matilda på din lokale radio her I Innlandet. Nå ventes lokale sportsnyheter om ikke veldig mange minutter. Det Tobias Sten frem dit. Her Say That Til Meg. God onsdag.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Et år etter comebacket Leif Tore Søren nå klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen på Elverumsradioen. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i cupkamp i Jorikstad idrettshall. Håndballkommentatoren gleder seg til det braker løs.
2: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for natt på lufta.
1: Det nærmer seg klart for årets Forrest Run I Elverum, og I år venter en helt ny løype på Starmoen, drøyt 10 kilometer øst for sentrum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, håper over 100 store og små vil ta utfordringen når terrenghinderløpet arrangeres for 9. gang lørdag den 29. august. Ifølge Mitt Elverum det lagt opp til både 5 og 8 kilometers løyper for voksne, samt en 2,5 kilometers barneløype. Løypa går gjennom variert skogsterreng og byr på 40 ulike hinder, men Johansen understreker at alle mosjonister kan delta uansett nivå. En ny runde med allidrett starter opp for førsteklassinger og de eldste barnehagebarna I Alvdal på torsdag. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Etter et vellykket oppstartsår I fjor fortsetter samarbeidet mellom Alvdal helselag og Alvdal idrettslag med fokus på bevegelse og lek. Tilbudet gratis og krever ingen påmelding. Det bare å møte opp på Steinmoega klokka 16.30. De første aktivitetene blir frisbeegolf og orientering, og programmet for høsten og vinteren kommer senere. Målet å gi barna en formell og inkluderende inngang til idretten.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Maria Montell, det var And So The Story her på din lokale radio I Innlandet, og det også historien for I dag. Klokka den snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også velkommen til. Thomas og Gjøran fortsetter med ettermiddagssending etter nyhetene, og så det Jahn Teigen som følger oss dit. Her det vakreste som finnes.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoff.

0: Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 23 grader i morgen.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Fylt onsdag i innlandet.
1: Ja, du verden, nok en deilig sensommerdag i fylket vårt, og det skal holde seg sånn hvertfall i dag og i morgen, da, så får vi se hva helgen bringer etter hvert. Vi byr på en deilig sending med masse god sommermusikk, underholdning og nyheter de nærmeste timene, så det bare å skru opp lyden og kose seg sammen med oss.
0: Blant annet også sammen med Savage Garden.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Per! Du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet
7: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Det seriestart for Storhamar-jentene I kveld hjemme mot Jerpen I Obos Arena. Det kastes I gang 18.15. Fredag og lørdag det musikkfestival på Hamar Teater. Det Hamar-bandet Mer som står I spissen og vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar, med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres I Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans klare med sin store Move Dansefestival I Hamar I helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs. Og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta han besøker Gregers på fredag.

0: I kveld braker det løs. Elverum håndballherrer, de spiller mot Lillehammer Fåberg, og på den tiden her I fjor, Leif Tore Suren, så satt vi her før comebacket ditt etter 5 år borte som håndballkommentator på Elverums radio. Og nå du klar for å kommentere en ny håndballsesong her på radioen. Hvordan følelsen nå før sesongens første kampdag?
1: Ja, den jo positiv. Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta. Og det klart, det, vi har fått mange tilbakemeldinger på at det bra at vi har startet opp med håndballsendingen, så det fint. Så nå gleder vi oss. Og første kastet går altså I kveld 7:30, så det blir moro.
0: Men man bør skru på radioen sin litt før 7:30 også, skjønner jeg.
1: Fra 7:00 så starter vi sendingen da med litt oppvarming, og vi prater litt med spillere, og ikke minst den nye treneren Lauritz Søgaard, så vi tar en liten temperatur på hvordan tingenes tilstand før kampen, og så det kampstart da 19:30. Og da det greit å være foran radioapparatet og få med seg kampen fra Lillehammer. Det jo den første tellende kampen denne sesongen her, så det kan jo bli interessant og spennende å se.
0: Men du har jo fulgt, som vi hører, Elverum håndball gjennom oppkjøringa. Hva synes du om laget som står på håndballbanen I år?
1: Jeg synes det ser bra ut på papiret, så synes jeg kanskje at vi sterkere enn I fjor, og hvis vi får til det som Lauritz har sagt skal være hovedpoenget, at vi får et raskere tempo, vi skal få flere angrep, og vi skal få raskere tempo, og vi skal få flere mål, så det klart det blir gærbra hvis vi får til det. Og nå det klart at vi har noen profiler som har kommet inn, og vi har Henrik Ibsen som kommer fra Bergen, målvakt som jo stapper kjepper I jula for vår del da vi var I Bergen I oktober I fjor. Så da spilte vi jo bare uavgjort mot Bergen, og nå har vi jo Henrik med på laget, så jeg håper at det går bra. Så har vi jo Fredrik Petersen fra Danmark. Vi har Valdis Kalnins, som kanskje det største talentet håndball Europa ser. Han skårer jo, var det 108 mål på 8 kamper, så det klart det er en spiller som jeg håper slår ut I full blomst, og spesielt nå I starten på sesongen, for vi har noen tøffe bortekamper. Vi skal til Bergen, vi skal til Sandnes, vi skal til Fosnavåg, og vi skal til Trondheim. Alt innen oktober om, og I tillegg så det noen tøffe bortekamper I European League.
0: Men hvilke kamper det du kommer til å kommentere da på radioen?
1: Vi gjør som I fjor, vi kommenterer cup, serie og sluttspill, og så vil vi holde lytterne oppdatert på kampene ute I Europa på mittelverum.no.
0: Og helt til slutt, som håndballkommentator har du lyst til å tippe, hvordan går kampen mot Lillehammer Fåberg I kveld?
1: Nei, sist gang vi var I Jorekstad-hallen så vant vi vel 47-13, men jeg husker. Så jeg vil tippe at vi runder 40 mål, og vi slipper ikke inn flere enn 15. Så ja, 43-15 kanskje?

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og tilels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 23 grader I morgen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Høsten her. Og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.

0: Justin Timberlake, god stemning på en varm onsdags ettermiddag. Can't stop the feeling.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet I innlandet. Denne kan du havne etter på veien I dag, skriver avisa Østlendingen, og har bildet av en diger doning. Det vel en transformator som blir fraktet på en spesialbygd kjøretøy. Det snakk om en transformator som 400 tonn tung og 72 meter lang. Det et par vogntog etter hverandre det I lengde. Denne transformatoren skal havne til slutt I Rendalen på Statnett sin transformatorstasjon. Der trengs det en ny transformator, og det har vært litt av en reise den her har hatt. Den ble produsert I Sør-Korea, fraktet med båt da, til Rotterdam I Nederland, og så har Statnett sitt spesialfartøy Elektron hentet transformatoren fra Rotterdam til Oslo, og så... Jernbane via Kongsvinger opp til Koppang, og siste betan så kjøres den da fraktes på veinettet fram til Rendalen I dag da. Og det massevis av folk som bistår I transporten og politi og veivesen og helt tatt. Det en gedigen doning som du kan se bilder av I Østlendingen I dag. Artig å havne bak en sånn når du har det travelt på vei hjem fra jobb, men vi får håpe at det går bra.
0: Tror ikke det hjelper å tute, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det ser ikke ut som den her flytter seg så lett. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin I dag, men før det må vi ha litt mer musikk.
0: Og det det Kim Wilde som står for.

0: Kim Wilde har langt flere låter enn bare You Came, som den aller største hiten. Dette var Cambodia fra 80-tallet, selvfølgelig.
1: 26. august har det blitt, og det flere kjente navn fra innlandet som dukker opp I bursdagsboka var I dag. Fotballspiller Daniel Job har vel opprinnelig fra Nigeria, spiller midtbane for Kiel toppfotball. 21 år I dag. Har vel vært noe interesse fra utenlandske klubber også der, så vi får se etter hvert. Magnus Moan jo en kjent tidligere kombinertløper. Han da fra Trøndelag, sier du? Ja da, han representerte jo Byåsen, men han ble født på Lillehammer for 43 år siden I dag og bodde der de to første årene av livet sitt, en tidligere olympiske mester og verdensmester I kombinert Magnus Moan. Jarle Flemvåg blir 55 år I dag, sanger og kordirigent fra Gjøvik. Han har blant annet vært daglig leder for Kirsten Flagstad-festivalen på Hamar tidligere. Tore Gottaas fra Brumunddalen jo et kjent navn, kjent forfatter, 61 år I dag, har jo skrevet veldig mange bøker om forskjellige temaer, norske hoppbakker, norske utedoer, bøker om Oddvar Brå, Petter Northug, historien om femmila, bare for å nevne noen veldig produktiv og populær forfatter og foredragsholder Tore Gottaas bursdag I dag. En annen stor kulturpersonlighet fra innlandet Tor Karseth på Hamar Ridabu, 70 år I dag. Visesanger som har gitt ut flere album og også skrevet masse teaterforestillinger og syngespill. Mest kjent kanskje Den levende skogen og Arbeidsdar, som begge har blitt vist på NRK tidligere. Når det nærmer seg jul, så syngespillet Lucy populært å sette opp, og også Edvard Munch-forestillingen Mens Edvard tegner det Tor Karseth som står bak. Og på 70-årsdagen hans I dag, så det vel snakk om noen jubileumsforestillinger I Hamar Kulturhus for å feire storheten fra Hamar.
0: Ja, den det mange som skal være med på, så det blir en hederlig aften for en herlig kar.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden I går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere I Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet I området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen I Elverum og på Rødsmoen I Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner.

0: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og tildels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og tildels pent vær. Omtrent uendra temperaturer opp rundt 23 grader i morgen.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Zimmermann serverer oss ny musik, Riper I lakken, jo også aktuell med låt sammen med Bjørn Eidsvåg, godeste Zimmermann.
1: Ja da, vel fra Drammen, Zimmermann, og en artist som virkelig gjør det bra om dagen. Mange koser seg med hans musik, mange koser seg også med deilig sensommervær I innlandet nå denne uka her. Hjelpe på å få noen sånne deilige dager I august før høsten etter hvert kommer. Vi skal den nærmeste timen få med oss litt mer fakta om innlandet. Vi driver for tiden å bli kjent med ulike fjell og fjelltopper I fylket vårt. Litt aktuelt fra fylket blir det også fra våre reportere rundt omkring, og vi skal få litt sport også om ikke lenge.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hæ? Ja, hva det Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Det seriestart for Storhamar-jentene I kveld hjemme mot Jerpen I Obos Arena. Det kastes I gang 18.15. Fredag og lørdag det musikkfestival på Hamar Teater. Det Hamar-bandet Mer som står I spissen og vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar, med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres I Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans klare med sin store Move Dansefestival I Hamar I helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs. Og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta han besøker Gregers på fredag.

0: ettermiddagsporten.
1: I kveld starter det med håndball for Storhamar-jentene.
2: Ja, da seriestart eliteserien for kvinner i kveld, og Storhamar får besøk av Jerpen. På Hamar Vest har jo hatt et par flotte sesonger nå Storhamar. Det blir spennende å se hvordan det går i år. De skal jo spille Champions League og litt av hvert. Så det blir en spennende håndballhøst for Storhamar-damene. Spennende også for Elverums håndballherrer. Et av Norges desidert beste håndballag, det også. Cup i kveld på Fåberg, Jorikstadhallen mot Lillehammer Fåberg håndball 09. Og så er det da seriestart for herrene også nå til helgen. På søndag så skal Elverum spille mot Viking i Terningen Arena. Så det blir mye spennende håndball fremover. Mange gleder seg til håndballsesongen starter nå. Fotballsesongen har vært i gang lenge, og det er to kamper for Kiel toppfotball den uka her. I kveld så er det borte mot Odd i Skien. Og så er det Lyn på Hjemslund på søndag for Kongsvinger. To viktige kamper ligger jo helt i toppen, toppskiktet i Obos-ligaen Kongsvinger, og blir det seier i disse to kampene denne uka her, så tar det jo et solidt skritt mot eventuelt opprykk da. Hockeysesongen begynner å nærme seg for alvor. I kveld så er Storhamar Hockey i Sarpsborg og spiller mot Sparta. Det er treningskamp da. Og så blir det Champions League på Storhamar Hockey fra neste uke. Fire Champions League-kamper borte og hjemme før serien starter, eliteserien starter for Storhamar i midten på september.

0: Vi har selvfølgelig en topp 10-liste også I dag. Hva dagens tema, Jørgen?
1: Du, det topp 10 ting som alltid forsvinner hjemme, og jeg må si at her det nok mange som vil kjenne seg litt igjen. Det første, fjernkontrollen til TV-en. Du sitter med den I hånda, og så skal du kanskje ut på kjøkkenet og hente deg noe å drikke. Glemmer den igjen på kjøkkenet, og så skal du switche på TV når du kommer tilbake I sofaen. Hvor fjernkontrollen? Kjent problemstilling.
0: Der går det visst an, har jeg skjønt, på de fleste telefoner nå, og programmerer telefonen til også å bli fjernkontroll. Noen, og telefonen vet du hvor
1: Noen så teknisk at de får til det. Noe som alltid forsvinner den ene sokken. Det utrolig rart altså, selv om du prøver å ha kontroll på sokkene, så det alltid en del single sokker, og den andre ligger alene I skuffen, og gjennom et år så blir det jo fryktelig mange single sokker. De blir borte, ingen aner hvor. Saksa, ingen vet hvem som tok saksa men alle trenger den stadig vekk hvem har tatt saksa, hvor saksa hjemme hos meg så har vi prøvd å kjøpe flere sakser vi tror vi har opp en 5-6 fine sakser I kjøkkenskuffen sjekka I går, ingen
0: saks
1: ingen vet hvor den heller den ene penna som faktisk virker når man en gang trenger en penn for å skrive ned noe eller notere noe I våre dager så det mulig å finne den penna som virker den du får tak I, den har sluttet å virke for lenge siden Hvor mobilladeren? Det ofte et tema, spesielt når mobiltelefonen har 1% batteri igjen, og du skulle ha tatt en viktig telefon. Hvor laderen? Hvem har tatt den? Husnøklene, kjent ting som også blir borte. Du på vei ut døra, tar opp I bollen der husnøklene skulle ligge. Det ikke der, du har lagt det på et lurt sted, som du selvfølgelig ikke husker I farten.
0: Vi gjør det som vi gjorde på Rena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså ja. På yttersida.
1: Ja, på yttersida, ja.
0: Ja, selv om den var låst eller ikke, ja. så hang den på yttersida på en spiker der.
1: Var ikke noe innbrudstyve på Rena på 90-tallet, vet du.
0: Var fint på Talmon.
1: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 23 grader i morgen.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
14: Ingen Kims, ingen knask.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kveld.
13: Nei.
14: Ingen Kims, ingen cardio.
13: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kos.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var jo enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi holder oss til fjells I vår faktaspalte også I dag.
2: Ja, da, de siste ukene så har vi snakket om fjell I Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og I Østerdalen. Nå skal vi til et sted som heter Hedmarksvidda, og det jo et fjellområde som mange kjenner til. Det ligger jo da hovedsakelig på Hedmarken, innom kommunene Hamar, Ringsaker og Løten, men også innom din hjemkommune og mot Hedmarksvidda, Thomas.
1: Stort og flott område.
2: Det det, og det ikke det mest dramatiske fjellområdet med høye topper, men det ligger sånn mellom 450 og 1000 meter over havet. Og på en god del av toppene så det veldig fin utsikt, for eksempel utover Hamar-regionen. Jeg tenkte vi skulle kikke på et par av de kjente toppene som ligger på Hedmarksvidda. Nordhue, 772 meter over havet, ikke det høyeste fjellet på Hedmarksvidda. Det for eksempel lavere enn Elverums høyeste punkt rasskifte, men det en veldig kjent og I øynefallende topp Nordhue som fin å gå tur på. Litt historie rundt det her. Den kjente skogeieren Helge Væringsåsen fra Elverum, han bygde jo en jakthytte, et jaktslott som het Borgen oppe på Nordhue. De siste 100 årene så har jo det vært brukt som speiderhytte. Ble jo testamentert til speiderne allerede I 1919. Og den godeste Væringsåsen, han fikk også reist en bauta, eller varde, over sin venn, dikteren Per Sivle, som ligger på Nordhue-toppen. Og historien sier jo at Per Sivle fikk inspirasjon til sitt kjente dikt Vardevakt akkurat når han var på toppen av Nordhue.
1: Og så det jo godt synlig I mils omkrets den høye masta på Nordhue.
2: Ja, det vel mye TV- og radiosignaler som går via Nordhue. En annen topp på Hedmarksvidda Getolen, som det heter på bokmål, men Getvola, eller Getvola på dialekt, 850 meter over havet, ligger helt nord I Løten kommune, på grensa mot Åmot. Det det høyeste punktet I Løten kommune, faktisk. Det som litt spesielt med Getvola at det I tidligere tider var kjent som det lokale Bloksberg, altså stedet der hekser, traff hverandre.
1: Dra til Bloksberg der.
2: Ja da, I hvert fall I Hedmarkens sammenheng. Og Ingeborg Knutsdatter ble I 1625 dømt og brent på bål etter anklager om hekseri og fra ridd per geit til Getvola. Og derav navnet da, Gitt Geit altså. Så det en dramatisk historie, men en veldig fin topp som vel verdt en tur I høst på Hedmarksvidda. Hedmarksvidda som da avgrenset av Østerdalen I øst, og så går grensa mot Hedmarksbygden I sør og vest, og mot Sjusjøen I nord.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med påvirkningskraften til våre største kjendiser.
2: Ja da, Haaland-effekten har nådd Braskerudsætra i Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik hadde neppe Erling Braut Haaland i tankene da de gjorde seg klare for årets setersommer på Braskerudsætra. Men fotballstjernens matvaner har nådd helt fram til Våler, der unge treningsinteresserte har fått øynene opp for upasteurisert melk rett fra tanken. Ifølge Fleischer er det også besteforeldre som tar turen og henter melk til treningsglade barnebarn.
3: Absolutt, folk er interessert, og folk er interessert i det som er ekte, og ureist og stuttereist da. Og det er litt morsomhet, den nye trenden i sommer er jo da salg til Haaland-mjølk. Det er unge treningsgutter som skal ha upasteurisert mjølk rett fra tanken, så vi har en liten knippe som mer tilfelligvis inni meg da, slik det passer, og kjøper ja, rå mjølk rett fra tanken. Så det er mye rare fasetter med setelivet, så det kommer en i dag også som skal ha med seg 15 liter mjølk til Oslo.
2: Ja, Haaland-effekten, den kan se vi på flere steder. Unge spiser mer gulrøtter og grønnsaker, fordi Haaland sier det sunt, og så blir det spennende å se om de følger Haaland på sveisen
4: nå
2: da.
4: Ja, for nå har han jo 2 millimeter sveis i stedet for en halvmeter med lyst flott hår, så kan kanskje se for meg at det en del unge fotballspillere som også nå tar fram barbermaskina.
2: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar, bosatt i Elverum, nå engasjert som prosjektleder for unge naturtalenter hos den Norske Turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram i friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Og dette året lærerikt og nyttig på mange måter, sier Jensen.
5: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert i det. Men det gir året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
2: Og søknadsfristen for å være med på det her 1. september. Lutefiskfestivalen i Hamar har etter hvert utvidet seg. Det har de siste årene vært arrangementer på Geilo, på Gjøvik og til og med i USA, og nå utvider Lutefiskfestivalen også til nabobyen Brumunddal og blir en del av Matlystfestivalen der. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø veldig glad for utvidelsen.
6: Lutefisk spises over hele landet. Og ikke minst på innlandet da. Så ja, den startet på Hamar, og sånn sett det helt naturlig at vi går over til nabobyen. Veldig flott kombo. Jeg tenker jo at vi hører hjemme, vi en del av matlysten, holdt jeg på å si, på innlandet. Lutefisken eldgammel, det en flere hundre år gammel tradisjon, tradisjonsmat, og det det noe som hører til på matlist, så må det være det.
4: Ja, det betyr jo at Lutefiskfestivalen varer da en måneds tid faktisk, starter da i Brumunddal midt i oktober.
2: Jeg gleder meg til mye god mat, lutefisk og mye annet utover høsten og vinteren altså. Det skal handle om håndball. For et år siden så gjorde Leif Tore Søren comeback som håndballkommentator, og nå han klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen hos Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg i køppen. Håndballkommentatoren gleder seg.
7: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper i sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
4: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen i innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i innlandet Thomas Breen går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.

0: Emma Steinbakken har gitt ut ny låt for alt I type ting.
1: Denne 26. august-dagen så gratulerer vi to store kulturpersonligheter på Hedmarken med dagen. Først Tor Gottaas, forfatter fra Brumunddal som runder 61 år I dag, har vel gitt ut nærmere 100 bøker, hvis det ikke flere, om alle mulige temaer. Norske utedoer, norske hoppbakker, Oddvar Brå, Petter Northug, historien om femmila, historien om Brumunddal og mye, mye mer. Gratulerer med dagen til Tor Gottaas, som egentlig jo sånn folkeminnegransker av utdannelse.
0: Ja, ja, ja. Jeg har ikke mobiltelefon, og går stort sett rundt I støttbukset.
1: Ja da, shorts nesten året rundt på Tor Gottaas.
0: Han har vist, sa til meg for ikke så lenge siden, han har alltid en 2-3 bokprosjekter gående samtidig.
1: Såpass må du være, ja. En annen Tor Karseth fra Ridabu Hamar blir 70 år denne onsdagen. Visesanger med masse album bak seg, og også en mann som har skrevet over 30 teaterforestillinger, blant annet Arbeidsdar, Den levende skogen, syngespillet Lucy og så videre. Masse flotte lokalhistoriske teaterforestillinger, blant annet Tor Karseth, som pappaen til artist Frida Ånnevik, hvis man ikke visste det. Skal feires med jubileumsforestillinger I Hamar Kulturhus I kveld på sin 70-årsdag, Tore Karseth.

0: Känner du på smärtor i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärtor och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ timme idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Høsten er her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget er fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen er i fokus.
3: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
4: Det er seriestart for Storhamar-jentene i kveld hjemme mot Jerpen i Obos Arena. Det kastet i gang 18.15. Fredag og lørdag er det musikkfestival på Hamar Teater. Det er Hamar-bandet Mer som står i spissen og er vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar, med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres i Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det er skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans er klare med sin store Move Dansefestival i Hamar i helga, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs. Og coverbandet Hit and Run, de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta, han besøker Gregers på fredag.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, god stemning, bam, bam. Og apropos god stemning, så ja, blir det mer ikke lov å le på hytta.
1: Ikke lov å le på hytta har vært en kjempesuksess på VGTV de siste årene, og nå kommer sesong 7, 17. september, om noen få uker altså. Årets deltakere har blitt kjent I dag. Her det mange komikere vi kjenner godt til. Thomas Numme, Vidar Magnussen, Tore Sagen og Kristine Riis, for å nevne noen. Og en fra Hamar skriver... HA I dag, og da begynte vi å tenke hvilken komiker fra Hamar det som dukker opp på ikke lov å le på hytta men det ikke noen komiker I utgangspunktet
0: Nei, ingen som morsomme her på Hamar Nei,
1: ikke sant? Stig Brenner, kjent artist kalte seg tidligere unge Ferrari Han skal være med I denne nye sesongen, og ifølge programleder Mats Hansen, så kommer du til å få et helt annet bilde av denne artisten etter å ha sett på ikke lov å le på hytta
0: Altså unge Ferrari
1: Ja, spennende
0: Ja Ja, da får vi se en ny side av Stig Brenner, det ser vi fram til.
1: Vi ser også fram til flere episoder fra Jakt- og Fiskepodden.
0: Ja, nå har det passert 8 millioner avspillinger, og kollega min Martin han har slått av en prat med både Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget, passert 350 podcast-episoder når det gjelder

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunnskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følgesette det. Ja da. Veldig godt humør. Ja.
3: Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro undervegs.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Stasko, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til en Espen, han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette her, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørkende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg sår deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja, ja, ja.
0: nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det
2: endeløst.
1: Faktisk.
2: Ja, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejorda, og høster av naturens overskudd. Her naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tro at jeg vil, tro kan

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og tilels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 23 grader i morgen.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Innlandet et stort fylke, og vi har reporter rundt omkring overalt, blant annet i Kongsvinger.
2: Ja da, det skal handle om motorsport, for rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger. Han måtte bryte rally Grimstad etter å ha kjørt av veien på lørdag. Dette førte til at han mistet ledelsen i NM, og det Anders Kjær som nå har overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å ha bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe selv om han realistisk med tanke på NM-titelen.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
4: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter her var Kai Roger Lindberge. Elverum håndball spiller sin første tellende kamp i kveld. De skal møte Lillehammer Fåberg 09 i Jorikstadhallen. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap. Og at det har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard hopper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
5: Jamen det gleder vi oss til. Vi har haft en god oppkøring, og nu ser vi frem til tellende kampe. Og ja, det alltid sjovt å komme rundt i noen litt mindre haller, og det gleder vi oss også til i forhold til kampen i aften mot Lillehammer.
1: Elverums nye danske trener Lauritz Søgaard er altså cup i kveld, og så er det seriestart mot Viking i Terningen Arena for Elverum på søndag. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar for et nytt kapittel når hun nå flytter til London for å studere musikk, håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det er å bo i et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
6: Jeg tenkte at det er på en måte en opplevelse i seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London er jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Forfatter Elbjørg Brekke i Saksomdalen Lillehammer håper å fylle hver stol i huset sitt på fredag. Da skal hun arrangere poesi med tonefølge, ha med seg forfatterkollega og entertainer Ove Røsbakk og multiinstrumentalist Sigurd Tingstad.
7: Vi har fått med oss Sigurd Tingstad. Han spiller trekkspill og gitar. Han er egentlig faglærer. Men han spiller i mange slags konstellasjoner, og han synes det er veldig artig å jobbe sammen med forfattere og skuespillere. Så vi satt og eksperimenterte, og så fant vi ut at ja, dette her går vi for. Vi øver mer. Dette her tror vi på. Vi har hatt det veldig artig.

0: jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også. Vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Ja. Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Mo skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting, og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner da.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen i innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i innlandet Thomas Breen går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 23 grader i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Blond er norsk musikk. Hot Air Balloon, When the Summer's Over heter låta.
1: Ja, er sommeren over, mon tro?
0: Nei.
1: Det kjennes ikke sånn ut nå om dagen.
0: Nei.
1: Deilige dager, men jeg sitter og kikker på helgeværet. Kan fort bli litt vått på lørdag, ser det ut for altså.
0: Så... Ja, skal vi sende noen varme tanker til arrangører av ulike utendørs arrangementer på fredag og lørdag?
1: Ja da, fra fredag kveld og utover lørdagen så det meldt en del regn. Vi får tro at det blir ikke så gærent som det ser ut for. Ofte så blir det jo ikke det, så med en god regnjakke og god innstilling så løser det meste seg, min erfaring. Altså.
0: Ja, Birken og litt av hvert i helgen, diverse løp og...
1: Ja, men hvis en sykler Birken I strålende sol blir fort litt for varmt, tenker jeg. Og blir svett, solbrent og svett, så det å ha litt regn I håret og hjelmen, det ikke dumt det, altså.
0: Vi får se hvor bløtt det blir. Det UB40 som kommer her nå. I can't help falling in love with you.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Det seriestart for Storhamar-jentene I kveld, hjemme mot Jerpen I Obos Arena, det kastes I gang 18.15. Fredag og lørdag det musikkfestival på Hamar Teater, det Hamar-bandet Mer som står I spissen og vertskap og har invitert med seg et knippe venner fra fjern og nær. Det blir mjøsrock, dansearrangement, fredag til søndag på Scandic Hamar, med både kurstilbud og fester. Museumsnatt arrangeres I Hamar og Stange på fredag kveld, 7 steder som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer, og det skyttelbusser, veteranbusser som frakter alle gjestene til og fra gjennom hele kvelden. PS Dans klare med sin store Move Dansefestival I Hamar I helgen, både fredag, lørdag og søndag, inndørs og utendørs, og coverbandet Hit and Run de besøker Sebs Hotel på fredagskvelden. Paul Flåta, han besøker Gregers på fredag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi holder oss til fjells I vår faktaspalte også I dag.
2: Ja, da, de siste ukene så har vi snakket om fjell I Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og I Østerdalen. Nå skal vi til et sted som heter Hedmarksvidda, og det jo et fjellområde som mange kjenner til. Det ligger jo da hovedsakelig på Hedmarken, innom kommunene Hamar, Ringsaker og Løten, men også innom din hjemkommune og mot Hedmarksvidda, Thomas.
1: Stort og flott område.
2: Det det, og det ikke det mest dramatiske fjellområdet med høye topper, men det ligger sånn mellom 450 og 1000 meter over havet. Og på en god del av toppene så det veldig fin utsikt, for eksempel utover Hamar-regionen. Jeg tenkte vi skulle kikke på et par av de kjente toppene som ligger på Hedmarksvidda. Nordhue, 772 meter over havet, ikke det høyeste fjellet på Hedmarksvidda. Det for eksempel lavere enn Elverums høyeste punkt rasskifte, men det en veldig kjent og I øynefallende topp Nordhue som fin å gå tur på. Litt historie rundt det her. Den kjente skogeieren Helge Væringsåsen fra Elverum, han bygde jo en jakthytte, et jaktslott som het Borgen oppe på Nordhue. De siste 100 årene så har jo det vært brukt som speiderhytte. Ble jo testamentert til speiderne allerede I 1919. Og den godeste Væringsåsen, han fikk også reist en bauta, eller varde, over sin venn, dikteren Per Sivle, som ligger på Nordhue-toppen. Og historien sier jo at Per Sivle fikk inspirasjon til sitt kjente dikt Vardevakt akkurat når han var på toppen av Nordhue.
1: Og så det jo godt synlig I mils omkrets den høye masta på Nordhue.
2: Ja, det vel mye TV- og radiosignaler som går via Nordhue. En annen topp på Hedmarksvidda Getolen, som det heter på bokmål, men Getvola, eller Getvola på dialekt. 850 meter over havet, ligger helt nord I Løten kommune, på grensa mot Åmot. Det det høyeste punktet I Løten kommune, faktisk. Det som litt spesielt med Getvola at det I tidligere tider var kjent som det lokale Bloksberg, altså stedet der hekser. Traff hverandre.
1: Dra til Bloksberg der.
2: Ja da, I hvert fall I Hedmarkens sammenheng. Og Ingeborg Knutsdatter ble I 1625 dømt og brent på bål etter anklager om hekseri og fra ridd per geit til Getvola. Og derav navnet da, Gitt Geit altså. Så det en dramatisk historie, men en veldig fin topp som vel verdt en tur I høst på Hedmarksvidda. Hedmarksvidda som da avgrenset av Østerdalen I øst, og så går grensa mot Hedmarksbygden I sør og vest, og mot Sjusjøen I nord.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Innlandet et stort fylke, og vi har reporter rundt omkring overalt, blant annet I Kongsvinger.
2: Ja da, det skal handle om motorsport, for rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger, han måtte bryte rally Grimstad etter å ha kjørt av veien på lørdag. Dette førte til at han mistet ledelsen I NM, og det Anders Kjær som nå har overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å ha bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe selv om han realistisk med tanke på NM-titelen.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
4: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter her var Kai-Roger Lindberg. Elverum håndball spiller sin første tellende kamp I kveld. De skal møte Lillehammer Fåberg 09 I Jorikstadhallen. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap. Og at det har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard hopper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
5: Jamen det glæder vi os til. Vi har haft en god opkøring, og nu, ja, nu ser vi frem til tællende kampe. Og ja, det altid sjovt at komme rundt I nogle lidt mindre haller, og det glæder vi os også til I forhold til kampen I aften mod Lillehammer.
1: Elverums nye danske trener Lauritz Søgaard altså køpp I kveld, og så det seriestart mot Viking I Terningen Arena for Elverum på søndag. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar for et nytt kapittel når hun nå flytter til London for å studere musikk, håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen, hun ønsker også å oppleve hvordan det å bo I et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
6: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Forfatter Elbjørg Brekke I Saksomdalen Lillehammer håper å fylle hver stol I huset sitt på fredag. Da skal hun arrangere poesi med tonefølge, ha med seg forfatterkollega og entertainer Ove Røsbakk og multiinstrumentalist Sigurd Tingstad.
7: Vi har fått med oss Sigurd Tingstad. Han spiller trekspill og gitar. Han egentlig faglærer. Men han spiller I mange slags konstellasjoner, og han synes det veldig artig å jobbe sammen med forfattere og skuespillere. Så vi satt og eksperimenterte, og så fant vi ut at ja, dette her går vi for. Vi øver mer. Dette her tror vi på. Vi har hatt det veldig artig.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også noe skiftende skydekke, opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Omtrent uendret temperaturer opp rundt 23 grader I morgen.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: Vi har selvfølgelig en topp 10-liste også I dag. Hva dagens tema, Jørgen?
1: Du, det topp 10 ting som alltid forsvinner hjemme, og jeg må si at her det nok mange som vil kjenne seg litt igjen. Det første, fjernkontrollen til TV-en. Du sitter med den I hånda, og så skal du kanskje ut på kjøkkenet og hente deg noe å drikke. Glemmer den igjen på kjøkkenet, og så skal du switche på TV når du kommer tilbake I sofaen. Hvor fjernkontrollen? Kjent problemstilling.
0: Der går det I stand, har jeg skjønt, på de fleste telefoner nå, og programmerer telefonen til også å bli fjernkontroll. Og telefonen vet du hvor
1: Noen så teknisk at de får til det. Noe som alltid forsvinner den ene sokken. Det utrolig rart altså, selv om du prøver å ha kontroll på sokkene, så det alltid en del single sokker, og den andre ligger alene I skuffen, og gjennom et år så blir det jo fryktelig mange single sokker. De blir borte, ingen aner hvor. Saksa, ingen vet hvem som tok saksa men alle trenger den stadig vekk hvem har tatt saksa, hvor saksa hjemme hos meg så har vi prøvd å kjøpe flere sakser vi tror vi har oppe en 5-6 fine sakser I kjøkkenskuffen sjekka I går, ingen
0: saks
1: ingen vet hvor den heller den ene penna som faktisk virker når man en gang trenger en penn for å skrive ned noe eller notere noe I våre dager så det mulig å finne den penna som virker den du får tak I, den har sluttet å virke for lenge siden Hvor mobilladeren? Det ofte et tema, spesielt når mobiltelefonen har 1% batteri igjen, og du skulle ha tatt en viktig telefon. Hvor laderen? Hvem har tatt den? Husnøklene, kjent ting som også blir borte. Du på vei ut døra, tar opp I bollen der husnøklene skulle ligge. Det ikke der, du har lagt det på et lurt sted, som du selvfølgelig ikke husker I farten.
0: Vi gjør det som vi gjorde på arena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså ja. På yttersida.
1: Ja, på yttersida, ja.
0: Ja, selv om den var låst eller ikke, ja. så hang den på yttersida, på en spiker der.
1: Var ikke noe innbrudstyve på arena på 90-tallet, vet du.
0: Det var fint på Talmon.
1: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der, som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur I fylket vårt starter vi med påvirkningskraften til våre største kjendiser.
2: Ja da, Haaland-effekten har nådd Braskerudsætra I Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik hadde neppe Erling Braut Haaland I tankene da de gjorde seg klare for årets setersommer på Braskerudsætra. Men fotballstjernens matvaner har nådd helt fram til Våler, der unge treningsinteresserte har fått øynene opp for upasteurisert melk rett fra tanken. Ifølge Fleischer det også besteforeldre som tar turen og henter melk til treningsglade barnebarn.
3: Slutt folk interessert, og folk interessert I det som ekte, og ureist og stuttereist da. Og det litt morsomhet, den nye trenden I sommer jo da salg til Haaland-mjølk. Det unge treningsgutter som skal ha upasteurisert mjølk rett fra tanken. Så vi har en liten knippe som tilfelligvis inni meg da, slik det passer, og kjøper ja, rå mjølk rett fra tanken. Så det mye rare fasetter med setelivet. Så det kommer en I dag også som skal ha med seg 15 liter mjølk til Oslo.
2: Ja, Haaland-effekten, den kan se vi på flere steder. Unge spiser mer gulrøtter og grønnsaker, fordi Haaland sier det sunt, og så blir det spennende å se om de følger Haaland på sveisen
1: nå
2: da.
1: Ja, for nå har han jo 2 millimeter sveis I stedet for en halvmeter med lyst flott hår, så kan kanskje se for meg at det en del unge fotballspillere som også nå tar fram barbermaskina.
2: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar, bosatt I Elverum, nå engasjert som prosjektleder for unge naturtalenter hos den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år, som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Og dette året lærerikt og nyttig på mange måter, sier Jensen.
4: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir et, året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
2: Og søknadsfristen for å være med på det her 1. september. Lutefiskfestivalen I Hamar har etter hvert utvidet seg. Det har de siste årene vært arrangementer på Geilo, på Gjøvik og til og med I USA. Og nå utvider Lutefiskfestivalen også til nabobyen Brumunddalen og blir en del av matlystfestivalen der. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø veldig glad for utvidelsen.
5: Lutefisk spises over hele landet. Og ikke minst på innlandet da. Så ja, den startet på Hamar og sånn sett det helt naturlig at vi går over til nabobyen. Veldig flott kombo. Jeg tenker jo at vi hører hjemme, vi en del av matlysten, holdt jeg på å si, på innlandet. Lutefisken eldgammel, en flere hundre år gammel tradisjon, tradisjonsmat, og det det noe som hører til på matlyst, så må det være det.
1: Ja, det betyr jo at Lutefiskfestivalen varer da en måneds tid faktisk, starter da I Brumunddalen midt I oktober.
2: Jeg gleder meg til mye god mat, lutefisk og mye annet utover høsten og vinteren altså. Det skal handle om håndball. For et år siden så gjorde Leif Tore Søren comeback som håndballkommentator, og nå han klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen hos Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I køppen. Håndballkommentatoren gleder seg.
6: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringa, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

Her er vi inne. Mitt navn det Leif Tore Soren, og vi skal holde det gående med god musikk, god stemning og ikke minst håndball direkte her på Elverumsradion. Klokka har passert 7, eller passerer i nesten der, akkurat dette øyeblikk 7, og det betyr at vi skal holde det gående med håndball. Elverum mot LFO 09, Lillehammer Fåberg. Det er tredje runde i cupen, og det er lidelig moro å være tell. Elverum med et forholdsvis nytt mannskap, ny trener. Vi skal ta en liten prat med en annen av disse spillere alldeles straks. Det er mange nye i Elverum som vi skal prøve å se litt ramt på og bli litt grann bedre kjent med i løpet av den første håndballmåneden her på Elverumsradioen. Men først, cupkamp. Det er 26. august. Sommeren er så vidt over. Ute er det gøtt og varmt. Det er i hvert fall 24 grader her på Fåberg. Ifølge holdt på å se temperaturmåleren på bussen, så var det det. Klokka 19.30 kastes ballen i gang her i Jorekstad friidrettspark. Og Elverum skal altså møte Lillehammer Fåberg i tredje runde i cupen. Vi skal få med oss mer god musikk før vi skal ta en liten titt på begge lag. Men aller først, dette er Gina G. Vi får med oss Just a Little Bit fra 1994, hvis jeg ikke husker helt feil.

håndballoverføringen direkte fra Jorekstad-hallen i Fåberg, Lillehammer. Det var for øvrig i 1996 at Gina G sang denne låta her i Grieghallen i Bergen, da Norge hadde vunnet Grand Prix i 1995. Så var det jo Norge som arrangerte den internasjonale finalen i 1996. Og derfor så var det i Grieghallen, og ikke minst 1996 som Gina G framførte denne låta. Framførte den for øvrig for Storbritannia. Da har vi fått litt hverdags allmenn lærdom også ved å høre på Elverumsradioen på en onsdags kveld. Fem minutter, straks seks minutter over sju viser klokka. Håper du har en fin onsdag. Grunnen til at de sa oi var at en passning plutselig sneia huet til Albert Myhreng Elverøy, sånn at hårsveisen hans ble tatt med i holdt på å si, fikk seg en liten smak av klister. Vi skal ta en liten titt vi på Elverums lag, for Elverum de har fått en del nye spillere for sesongen. Vi er jo godt kjente med Monir Cheri, Mario Matic, Simen Søgaard, Mikkel Solheim, Theo Liana Stark, Sondre Gjerdalen, Erik Soløst, Vegard Bakken Øyen, Einar Johansen, Kevin Gulliksen, Benjamin Berg. Alle disse kjenner vi ekstremt godt. Vi kjenner kanskje ikke fullt så godt Henrik Ibsen, han er keeper. Vi kjenner kanskje heller ikke så veldig godt Valdis Kalnins. Han er et stjerneskudd i håndball-Europa som vi har store forhåpninger til. Vi skal vite mer om han. Emil Hafsgaard kom jo etter at sesongoppkjøringen hadde startet. Ellers kan vi nevne Fredrik Pedersen som kom fra Danmark, og ikke minst franske Amara Karamoko, som vil bekle en rolle både på strek, men

Steinbakken og Matoma, vi fikk den her I håndballoverføringen. Wow! Klokka har vært I 10,5 minutt over 7. Vi skal fortelle deg, for dem som akkurat har sliget på radioen, at mitt navn det Leif Tore Soren. Vi sitter I Jorekstad-hallen I Jorekstad fritidspark på Lillehammer, eller Fåberg, like nord for Lillehammer, hvor Elverum skal spille cup. Kamp mot Lillehammer Fåberg og det en kan være en litt sånn tøff kamp det I hvert fall jeg prøvde meg å si til noen av spillere I stad at dette vel en mjuk start på sesongen men da fikk jeg høre at det var det overhovedet ikke bollen var rund og vi startet på 0-0 så det klart det dette en kamp som vi skal ta veldig veldig seriøst Og skal ta en prat, jeg har en intervjuavtale nå om et par minutter med Simen Søgaard og Vegard Bakken Øyen. Men aller først, dette Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa.

0: Simen Søgaard, nå vi i Jorekstad idrettspark. Vi klare for første tellende kamp denne sesongen. Hvordan føles det?
1: Nei, det klart det moro. Vi har hatt en del treningskamper og trent mye, så nå vi jo offisielt i gang igjen i dag, så det bare moro.
0: Lillehammer Fåberg, jeg tror det 11 år siden vi spilte mot dem sist i nettopp Jorekstadhallen. Hvordan det å komme til Lillehammer og Fåberg og skal spille kamp?
1: Nei, det som du sier, det noen år siden jeg har vært der også. Det alltid moro å være i Lillehammer. Håper det kommer mye folk og at vi kan levere en god prestasjon.
0: Og hva lagets status?
1: Nei, jeg synes det ser fint ut. Så får vi jo se etter kampen, men jeg synes vi ser bra ut, og vi tar steg, så vi skal nok være konkurransedyktige i år, ja.
0: Ja, hvordan har det vært å få en ny trener så tett innpå sesongen starter?
1: Nei, det har vært spennende. Masse nytt, masse gammelt. Ja, det har vært veldig kult, så gleder meg masse til å begynne på igjen nå.
0: Og en mjuk start kan du vel si når det tredje runde i køppen og Lillehammer Fåberg vi skal møte?
1: Nei, altså alle kamper lever sitt eget liv og køpp køpp, så her handler det om å brette opp armene og vise at man faktisk et godt håndballag, så stillingen 0-0, så vi får jo snakke sammen etter kampen da.
0: Ja, for det ikke noe vits i å senke skuldrene her, for å si det sånn.
1: Nei, absolutt ikke. Vi har jo sett og hørt historier fra køpper før, så stillingen begynner på 0-0, og så må vi jo vinne kampen før vi videre på noen ting. Så, ja.
0: Hvor godt det egentlig å få spille en kamp som tellende?
1: Nei, det deilig. Nå har vi hatt mye treninger. Vi har vært i Trysil, vi har hatt mye treningskamper, så det å få på seg en ny drakta og få spille en ordentlig tellende kamp, det blir veldig bra.
0: Det litt historisk sus over den nye drakta når du først drar den inn.
1: Ja, jeg synes jo det. Den helt nydelig, og den bringer fram mange gode minner for meg, og sikkert for veldig mange andre, så den betyr litt ekstra, den drakta.
0: Og i kveld så starter altså veien til Oslo Spektrum.
1: Ja, den gjør jo det. Så det er bare å vinne et par kamper til, så får vi se hvor det bærer den.
0: Lykke til. Skal prate med en annen litt veteran nå, faktisk. Vegard Bakkenøyen, du en av de på lagene som nærmest har flest kamper for Elverum. Hvordan blir det å skal entre parketten igjen i kveld?
2: Nei, det blir moro med en tellende kamp igjen. Det mange måneder siden, så det skal bli gøy det.
0: Og Lillehammer Fåberg har vi jo møtt tidligere, det 11 år siden nå. Jeg husker ikke om du var med da, men jeg tror nesten det. Jorekstad idrettspark, vi på Lillehammer, vi fortsatt i innlandet. Det litt naboduell det her, det ikke det?
2: Ja, det blir jo på en måte det, selv om det jo sikkert like lang tid som det til Fjellhammer, så det jo, men med tanke på det innlandet, så blir det jo blir det på en måte det.
0: Og nå det like før kampen skal starte her. Hva slags følelser har du?
2: At det blir litt uforutsigbart hva de kan komme med. Altså, det to nivåforskjeller skal være mellom lagene, så det litt uortodokse ting som kan komme, kan jeg tenke meg. Men vi skal være profesjonelle nok til at vi gjennomfører kampen på en så god måte som mulig.
0: Men det blir vel en sterk seier i kveld?
2: Det bør bli det. Det som sagt to divisjoner imellom, så vi skal ikke ha noe cup-bombe her nå i dag. Det skal vi ikke.

Rain me in her på Elverums radioen. Vi skal straks starte håndballsesongen for fullt. Elverum spiller altså sin første tellende kamp I kveld mot Lillehammer Fåberg. Og nå kommer gutta inn her og skal gå av banen for så å komme inn igjen. Og imens så skru opp radioen, for nå blir det allsang. Dette Jahn Teigen og Optimist.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum.
1: Ja, velkommen til håndballoverføring direkte fra Jorekstad idretts, friidrettspark, hvor Elverum nå blir lest opp. Vi skal starte med LFO 09, som altså hjemmelag. Det tredje runde I cupen. Det vinn eller forsvinn, og det vet begge lag meget godt. Ja, hjemmelaget de starter med følgende mannskap. Spiller nummer 1, Theo Ekberg. Nummer 3, Sindre Af Geierstam. Nummer 4, Torjus Åsen Skogheim. Nummer 7, Jakob Sederberg. Nummer 8, Magnus Sandvik Mangerud. Nummer 10, August Holen. Nummer 11, Kristoffer Jonasson. Johansson, beklager. Nummer 20, Petter Feiring Ellingsen. 20, Avery Benjamin Edmunds. 22, Sander Fossum. 23, Lars Aune Oland. Og 88, Oskar Larsson. På benken finner vi Hugo Dallas Gustafsson, Göran Ellingsen og Erlend Breen Røragen. Han for øvrig elvremsing, så da... Da har dere fått med dere han også. Og så har jeg faktisk fått med meg støtte, meget god støtte her, ser jeg på siden av meg her, for Albert Myreng Elverøy og Erik Toft sitter ved siden av her, men så plutselig kan de komme inn som ekspertkommentatorer også. Elverum, vi stiller med følgende mannskap. Spill nummer 1, Henrik Ibsen. Nummer 3, Monir Cheri. Nummer 4, Mario Matic. Nummer 5, nummer 6, Simen Søgaard. Nummer 11, Mikkel Solheim. Nummer 19, Theo Uliana Stark. Nummer 20, Sondre Gjerdalen. 21, Eirik Soløst. 22, Valdis Kalnins. Nummer 23, Emil Hafsgaard. 24, Vegard Straffebakken Øyen. 30, Einar Johansen. 34, Kevin Gulliksen. 45, Benjamin Berg. Og 95, Fredrik Pedersen. Samt 98, Amara Karamoko. På benken finner vi Luka Pansa, Laurits Søgaard, Roger Ness, Hans Petter Brunken og Guri Midtsundstad. Kveldens dommerduo, det Sindre Karlsen og Dennis Martinsen. Da har vi bare 1,5 minutt omtrent. Jeg skal bare ta av med headset og sette det på igjen. Så 2 sekunder. Sånn, da har vi fått det på skikkelig I hvert fall, sånn at nå vi klare til kamp Elverum mot LFO 09. Og det kan se ut som det Elverum som skal starte med bollen I kveld. Taigan, hører det kanskje I bakgrunnen, har tiget turen fra Elverum til nabo. Håndballby, skal vi kanskje dra det kanskje litt langt å si det, men det nesten et sånt delvis lite lokal derby I kveld.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum.
1: Og der blæser dommeren I gang kampen. Det betyr at vi I gang. Og Elverum som oppe I angrep, tar vi med oss spillerne. Sett ifra høyre kant, der har vi Simen Søgaard. Benjamin Berg ute på høyre, bak Matic inne på midten. Kjører vi Fredrik Pedersen ute på venstre bak, og på venstre kant Monir Cheri I mål. Henrik Ibsen. Pedersen inn til Berg, får vi Matic ut mot høyre, eller ut mot venstre. Der kommer første skåringa etter 34 sekunder. Kommer første skåringa fra Mari. Nei, det Monir Cheri som setter den første. Så kommer de veldig raskt opp her da. 88 Oskar Larsson ligger på midten. Tar vi de fra høyre kanten. Det ser det ut til, 22 på høyre kant. Sander Fossum. Fossum på høyre kanten. Høyre bak spiller nummer 4. Torjus Skogheim. Skogheim da ute på høyre bak. Inne på midten nå. Petter Feiring Eliassen. Kommer det skudd fra Oskar Larsson. Redning fra Henrik Ibsen. Redder midten oppe. Kommer Matic inn på midten. Inn til Pedersen. Tilbake til Matic. Og så det ny scoring. Mario Matic skårer fra venstre bak. Og så det litt usikker på om det Avery Benjamin Edmunds som kaster ballen I rent oppgitthet på ryggen til Mario, eller om det er Mario som løper litt i veien, der i hvert fall dommeren sier til Edmunds at her må du roe det helt ned. Ja da, så kjører de Ellingsen inne på streken, nei, inne på midten, kommer Oskar Larsson inne på midten nå for hjemmelaget. Torjus, og så det Oskarsson inn på midten. Holder på å bli en feilpassning. Stillingen 2-0. 1.51 ut i første omgang. Elverum leder altså 2-0. Skogheim. Og så snapper vi den ballen. Og det tidligere LFO 09-spiller Sondre Gjerdalen som tar den og går opp og skiter i mål for Elverum. Legger den mellom beina på Edmunds. Og det betyr 3-0 til Elverum etter 2.15 på klokka. Ja, det ser jo ut da, til i hvert fall at det store muligheter for at dette her kan bli en kamp som Elverum kan prøve ut litt konstellasjoner og prøve ut litt i en tellende kamp. Larsson ut til kant, og den ved spissvinkel. Her Henrik Ibsen og tar den. Sander Fossum ute på høyre kanten for hjemmelaget. Ja, får vi fint utspill til Monir Cheri, som setter den ned til venstre for Avery Benjamin Edmunds i målet til LFO 09. 4-0, tre minutter ut i første omgang for Elverum. LFO 09 tilbake igjen i angrep. Nå går vi ut 4-2-formasjon. Matic og Benjamin Berg som ligger ute. Prøver de seg på midten. Skyter. Ja, det er jammen i med en scoring fra Torjus Åsen Skogheim. Ja, fra 9 meter. Setter den over hodet til Henrik Ibsen. Men vi svarer. Elverum svarer raskt med Monir Cheri ute på venstre kanten. Setter den i lengste hjørne. Nå allerede etter 3 minutter og 32 sekunder så begjæres det timeout til hjemmelaget, LFO 09. 5 til Elverum, 1 til LFO 09. Jeg har liksom tenkt litt tilbake, jeg tror det 10 eller 11 år siden vi var her i Jorekstad Arena, eller Jorekstadhallen, og spilte sist. Og det, hvis jeg ikke husker helt feil, så ble det 47-13. Hvis jeg ikke husker helt feil, det var første sesongen Mikke var trener for øvrig. Og jeg ganske sikker på at det ble 47-13. Vi utklasserte i hvert fall LFO 09 den gangen. Men mye kan jo skje i kveldbålen der rundt. Dommere, dem to stykken. Og så det selvsagt to lag som skal spille mot hverandre. Utgangspunktet var 0-0. Nå det 5-1 til Elverum. 3-32 ut i første omgang. Der timeouten over. Der vi vel så smått. Skal vi se da hva dommeren til slutt klarer å få ut av. Det ser ut til at de stoppet klokka for, eller startet klokka for tidlig. 3.32 står på, nå står på 3.33. Det får holde. Der vi i gang. Ja, Oskar Larsson inne på midtbekk fortsatt for hjemmelaget. Kjører de fortsatt Torjus Skogheim ute på høyre bak. Og Larsson til Skogheim. Skogheim kommer seg gjennom, ringer i redning, men får frikast. Redning av Henrik Ibsen. Kommer seg gjennom forsvaret der ute på høyre bak da. Larsson. Og så ser jeg ikke numret på han. Og så ny redning av Henrik Ibsen. Nede venstre. Det var vel Larsson som skjøt der. Så kommer Fredriks, nei, jo, Fredrik kommer seg gjennom. Fredrik Pedersen på midtbekk. Øker Elverums ledelse til 6-1, spilt i 4-20 av første omgang. Få satt den ned, det var veldig bra. Det 10 han har da, han venstre bakspilleren der? Det skal vi finne ut etter hvert, 10 eller 20. 20. Og så det angrepsfeil. Elverum med rask Opp kommer Matic på venstre bak. Matic inn til Pedersen. Ut til Berg. Ute på høyre bak. Roer Benny det helt ned. Får vi et etablert angrepsspill fra Elverum da. Pedersen bytter Matic og Fredrik Plass. Kommer Benjamin Berg, og så det en redning også fra godeste Edmunds. Stillingen fortsatt 6-1. Solheim går opp i blokka, og så snapper Monir Cheri den. Monir løper som en gud, og så setter han den i mål for Elverum. Ned til venstre for Edmunds. Og da stillingen 7 til Elverum. 1 til LFO 09. 5-32 ut i første omgang. Da skal vi klare å score i gjennomsnitt 1,3 mål i løpet av minutta. Da kan det fort bli mange mål her. Det tviler jeg på at det tempo her klarer å holde seg. Nå kastet de ballen utover sidelinja. Og for øvrig Petter Feiring Ellingsen ute på venstre bak der som ikke fikk tak i ballen for hjemmelaget. Elverum raskt opp. Fredrik kommer seg gjennom, og så setter han den. Kommer seg gjennom, han finter seg fint gjennom midtforsvaret Fredrik Pedersen, og setter den oppe til venstre for Edmunds. 8-1-6-11 ut i første omgang. Dette ser veldig bra ut. Vi går fortsatt ut i 4-2-formasjon. Har du fått inn på Kristoffer Johansson. Johansson inn på midten nå. Ut til Solheim. Solheim skyter utenfor. Skogheim, beklager, Skogheim, han skjøter utenfor. Matic i full fart opp. Får vi etablert, får vi den ut til, så, nei, det er Søgaard som setter den. Simen Søgaard setter den for Elverum. Og der kommer den andre timeouten etter 6 minutter og 50 sekunder. Kommer den andre timeouten til Lillehammer Fåberg. Ja, snart 7 minutter spill. Lillehammer Fåberg, 1 mål. Elverum har 9. Ja, hvor, holdt på å si, hvor skal dette her ende? Det ser ut til at vi har fått en veldig god start i hvert fall på kampen. Klokka stopper på 6.47. 9-1 etter 6.47. Ja, det er ganske, det vil jeg påstå er ganske sterkt. Vi kan jo spørre Albert Miring Elverøy. 9-1 etter 6 minutter, det er sterkt.
2: Ja, jeg tror det blir tøft for Lillehammer nå. Altså etter 6 minutter så er det tøft å slippe inn 9 mål, ja. Det er ikke så gøy for keeperen, tror jeg.
1: Nei, men klarer vi å holde tempo oppe?
2: Altså selvfølgelig, jeg tror det detter litt etter hvert, men jeg tror vi har gått inn i kampen her for å pushe på så lenge vi klarer, og så selvfølgelig, altså naturligvis så kommer det til å dette litt etter hvert, men jeg tror det kommer til å fortsette å druse på.
1: Da gjør vi det, vi druser på, enkelt og greit. Ja, da er det avkast fra midtbana. Det er LFO 09 som tar avkastet, det er jo de som hadde timeouten. Legger de da Petter Feiring Ellingsen inn på midten. Kjører de Oskar Larsson ute på venstre bak, bytter de to plass. Har de fått inn på Jakob Sederberg, inn på høyre bak. Sederberg inn til Larsson. Og så er det Sederberg som til slutt får banen på midten ute. Larsson på venstre bak. Larsson skyter underarm, og den går i mål. Ja, det var ikke så dumt det, kanskje. Det grepet som Lillehammer Fåberg gjorde der. 2 mot Elverums 9. Kommer, prøver Matic seg ut til Monir Cheri på venstre kanten. Monir velger å gå inn. Tar vi det helt rolig. Får vi et etablert angrepsspill fra Elverum nå. Kjører vi fortsatt med Sondre Gjerdalen på strek og Henrik Ibsen i mål. Gjerdalen får tak i den, og så blir den 7 meter, fordi der er jo forsvarsspiller Kristoffer Johansson inne i feltet og dekker. Og det betyr en soleklar 7 meter til Elverum. Hvem skal ta den? Tror jo det er Fredrik Pedersen som skal ta den. Nyervervingen fra Danmark. Kan vi se da. Mot Edmunds i målet til Elefon 09. Fløyta går, ja, så sliter han direkte, og Edmunds bukker under. Han går ned, mens ballen går opp. Da det tyngdekraften som gjelder, og når man da på vei ned og ballen går opp, da det vanskelig å stoppe midt i lufta, altså. Så det betyr 10 til Elverum, 8 til, nei, 10 til Elverum, 2 til Lillehammer Fåberg, 8-30 ut i første omgang. Kjører de fortsatt Sederberg på høyre bak inn mot midten, går på skyter, og så det redning nede høyre. Prøver de seg på en ny, ja, prøver strekspiller August Holen som prøver seg på en liten frekast, men redning av Henrik Ibsen. Kommer løs raskt opp ut til venstre kant, der ny scoring av Monir Cheri. 11 til Elverum, 2 til LFO 09, 9 minutter ut i første omgang. Hører vi, det gis litt beskjed inn og ut på banen her. Det jo ikke akkurat noen terningen arena vi sitter i her. Det jo nærmest som en liten... Oi, kaster de den ballen. Det Oskar Larsson som kaster den ballen utover sidelinja. Elverums ball. Kommer vi meget raskt opp her da. Det Fredrik Pedersen ut til Berg. Og så det en herlig redning for øvrig av Edmunds i målet til LFO 09. Og det betyr at det LFO som kommer opp i angrep og har ballkontroll. De tar det forholdsvis rolig, og det skjønner jeg godt, for Elverum har virkelig skrudd på tempo. Og det som gledelig for meg å se er Theo Uliana Stark på bana. Theo, som har vært langtidsskade, inne i en tellende kamp igjen, dere. Og det bra. Ja, Larsson ute på venstre bak, mister den ballen, får frikast. Ja. Får han den. Kjører du fortsatt Ellingsen inne på venstre bak. Larsson inn på midten. Og så prøver det et innspill til strek, og så går den i mål. Det scoring av spill nummer 10, August Olen. Mellom beina på Henrik Ibsen. Elverum raskt opp. Fredrik! Og så det redning av nok en gang av godeste Avery Benjamin Edmunds. Ei. Fredrik kommer veldig godt til der, får egentlig fritt spillerom nesten inne på midtbekk der, på strek. Men det blir altså en nydelig redning av LFO 09. Larsson på midten. Skoga! Det kunne ha vært noe. Seva Sederberg som prøver å sende den ballen ut til venstre kanten. Og det spiller nummer 8. Magnus Sandvik Mangerud. Sederberg på høyre bak, Larsson på midten. Så har de fortsatt Ellingsen ute på venstre bak da. Larsson, og så det redning av Henrik Ibsen nede høyre. Kommer vi raskt opp, Fredrik Pedersen inn til Matic på venstre bak, setter den i mål. Stusser i gulvet, vurderer om man skal gjøre det ene eller det andre, og tar og trekker det lengste strået og setter den ballen inn i mål fra venstre bak der. Godeste Mario Matic. Og det betyr 12 til Elverum, 3 til LFO 09. Nå runder vi straks 12 spilte minutter av første omgang her i Fåberg. Kan vi se her da. Prøver de seg på midten. Det var et herlig skudd og herlig scoring av Petter Ellingsen. Men vi kommer meget raskt tilbake, og opp finner vi han som flyr høyere enn skyene, Monir Cheri. 13 til Elverum, 4 til LFO 09, 12-20 på klokka. LFO 09 tilbake igjen i angrep. Elverum har grei kontroll på kampen, synes jeg. Meget grei kontroll. Skal vi se, beklager. Prøver LFO 09, Sindre. Der blir det en feilpassning, og Uliana Stark får tak i den. Fredrik Pedersen ute på høyre bak, setter den i mål, kommer på kontra og sender den i mål. 13 minutter ut i første omgang. 14 til Elverum, 4 til LFO 09. Og jeg tror jeg sa 47-13 tror jeg sa at vi kom til å vinne. Så jeg har ikke oddsa på det eller noen ting, men det bare en hunch jeg har. Men vi får se om det blir så. Vi i hvert fall 13,5 minutter ut i første omgang, hvor vi leder 14-4. Cederström inn fra høyre, inn til midten. Der har de fått inn på... Oi, får de tak i, får de frikast? Eller får de frikast på 9 meter ute på midtbekk? Kjører de for øvrig Sindre av Geirs dam. Og så får de... det var synd for hjemmelaget. Prøver på en lobb og får tak i den, men stolpen i veien. Elverum rast opp. Fredrik Pedersen inn til Mario Matic. Og så det en redning av Edmunds. Og så kommer LFO rast med Cederström på høyre bak inn til oss. Så fanger vi den. Det Sondre Gjerdalen som tar tak i den. Gjerdalen har satt opp tempo og får virkelig inn den i gollen. Ja, han... skrek virkelig opp tempo her. 15 til Elverum, 4 til LFO 09, 14-22 ut i første omgang. Og Elverum i ferd med å skaffe seg en meget solid og behagelig ledelse. Kan vi se her da, Cederström, Geierstam, og så får de vel til slutt frikast. Lars Aune Olstad, eller Oland, som jobber iherdig inne på strek der, og betalt. Og så gikk den rett igjennom inn i målgården, og da det Elverum som rast opp kommer. Får vi vel ikke tak? Jo, vi får tak i den, men vi får ikke komme til en avslutning. Det betyr at vi får vel den ballen ut til Cheri. Ja, får vi frikast. Stoppes tida. Skal ballen tørkes lite grann. Stoppes på 15-09. Stillingen 15 til Elverum, 4 til LFO 09. Kommer det et spillebytte også. Elverum gjør et spillebytte. Utgår Mario Matic. Inn kommer Emil Hafsgaard. Tror han kan bli en meget viktig spiller for Elverum i årenes løp. Legger seg inn på midten da. Matic går og setter seg. Hafsgaard som kom til Elverum midt i sesongoppkjøringa. Pedersen på midten, ut til Hafsgaard, får vi Gjerdalen, som dessverre skyter i tverra. Må vi hemma til forsvar. Kommer et skudd, og så det redning av Henrik Ibsen. Det Kristoffer Johansson som prøver seg på et skudd fra midten på 9 meter, men der Henrik Ibsen. Hafsgaard inn til Fredrik Pedersen. Ja da, der sitter han. Og det betyr 16 til Elverum med det vi runder 16 spilte minutter. 4 til LFO 09. Skal vi betale oss en liten svelg med vaten her. Og det er LFO 09 som oppe i angrep nå. Prøver å kjøre Kristoffer Johansson inn på midten. Fortsatt seder Berg på høyre bak. Sederberg inn på midten. Ja, får vi en... Og der trodde jeg nesten at det ble en 2 minutters utvisning på Benjamin Berg, for det så ut som han stoppet den ballen med foten, men det så ikke dommeren, så da så ikke jeg det hel. I seg er Cederberg, så gjør de noen endringer, og så kommer det vel en... ja, vi får i hvert fall... frikast til LFO 09. Stillingen fortsatt 16-4 til Elverum. Spilt i 16-56 av første omgang. Elverum står offensivt. Fia nesten 3-3 nå. Så vi prøver ut en del konstellasjoner nå. LFO 09 kommer på 9 meter. Finner Cederberg inn på midten, inn til strek. Og så det scoring. av spiller nummer 23, Lars Aune Oland. Setter den ned til høyre for Ibsen. Vi kommer raskt opp. Benny ute på høyre bak, inn til Pedersen. Ut til Hafsgaard på venstre bak, tilbake inn til Pedersen på midten. Pedersen finner Hafsgaard i. Nei da, det Benny inn til. Og så den. Det helt utrolig. Vi står der. Det ingen annen ringer enn Hamars store sønn, Sondre Gjerdalen, som i ferd med å skyte midt på keeperen. Han gjør det, altså et skøt midt på keeperen. Og nå får vi også et bytte, for der går Gjerdalen ut. Og inn kommer vår franskmann, Amara Karamoko. Så her kan det bli boller og brus. Vi får se hva han god til. Jeg har hørt at han både god på strek og ikke minst også på... Så kommer det et skudd. Det skudd fra spiller nummer 4, Torius Skogheim. Går en støss i bakken over tverra. Får vi frikast, men hvorfor? Ansiktet, ja. Ja, jeg sier det der han ellers et ansikt til stakkar. Godeste 11, Kristoffer Johansson. Karamoko går inn på strek da for Elverum. Hafsgaard på midten. Kalnins har kommet inn på høyre bak nå. Kalnins hadde vel 108 mål på 8 kamper. Det jo helt bananas og sykehuset i hele pakka. Kalnins inn til Fredrik. Ja, ut til... Ja, vi får vel Hafsgaard da på venstre bak. Hafsgaard går opp, inn, og så kommer armen for passivt, må det skytes, og det her skytes det fra 9 meter. Det Fredrik Pedersen som tar den. Han tar avgjørelsen i de rette tidene. 17 til Elverum, 5 til LFO 09, spilt i 19-12 av første omgang. Det flere nå som lurer på om sluttresultatet. Det mange som tipper, og så kommer det en ny redning. Det skudd fra Kristoffer Johansson på venstre bak. Redning oppe midten omtrent, og så snapper Skogheim den. Skogheim alene med Ibsen, og den går i mål. Ned til venstre for Henrik Ibsen. Det betyr 6 til hjemmelaget. 17 til Elverum. Hafsgaard blir låst og får frikast. Ser det ut til at jeg synes Lillehammer Fåberg gutta nå har blitt litt varme i trøya og kanskje ikke har fullt så stor respekt for Elverum. At det skuldrene har senket seg hos hjemmelaget, og at de nå kan begynne å spille håndball i stedet for å være redd for å møte Elverum. Kalnins! Han setter den til første tellende skåringa for Valdis Kalnins! Ja, det herlig. 18 til Elverum, 6 til LFO 09. 20-26 på klokka. Det jeg skulle til å se var at det folk som prøver å tippe litt resultater her. Jeg ser at den prøver seg med å tippe på resultat her. 54-18 til Elverum, skriver Ståle Danielsen. Ja, vi får se. Kommer de seg gjennom ute på høyre bak der. Det spiller nummer 4, Skogheim. Kommer seg gjennom der for LFO 09. Setter den til venstre for Henrik Ibsen. Reduserer til 7-18. Og så det vel scoring! Det ingen annen ringer enn Emil Hafsgaard som setter den. 19 til Elverum, 7 til LFO 09, 21-17 på klokka. Vi i første omgang. Lauritz Søgaard jobber herdig inne på benken her for å instruere spillere. Det skal jo litt til å komme inn i et helt nytt spillesystem og slike ting for spillere og selvsagt. Og så kommer det et kjempehardt skudd ifra nok en gang Torjus Skogheim. Er det mulig? Reduserer da til 8-19. Så får Emil Hafsgaard nok en gang gjennombrudd ute på venstre bak. Denne gang det Theo Ekberg som har kommet inn i mål for hjemmelaget. Men Elverum leder altså med 12 mål 8 minutter før pause. Dette ser veldig bra ut. om å gjøre nå Elverum og jobbe på. Ja, Skogheim prøver seg inne på høyre bak. For LFO 09 får frikast. Her det Sindre off Geierstam som på midten. Geierstam ut til Skogheim. Skogheim høyre bak. Prøver et innspill til strek. Nå holder på å miste den ballen. Geierstam inn til Skogheim som mister den ballen. Der angrepsfeil. Elverum rast opp med Monir Cheri helt alene med Ekberg. Og den går i mål. Og det betyr Elverum opp i 21-8 ledelse. Spilt i 22-53. Og jeg skjønner at stemma den ikke trent riktig like godt gjennom sommeren som håndballkastra i Elverum har trent, for det jeg kjenner at stemma mi den allerede nå begynt å bli litt rusten, og det bare etter 23 minutter. Kan vi se her da, Johansson ut på venstre bak, Geierstam inn på midten. Geierstam angrepsfeil på LFO 09, Elverum rast opp med Hafsgaard på venstre bak, Hafsgaard ut til Kalnins på høyre bak, går opp på 9 meter, finner Solheim som har kommet inn, inn til meg! Ja, nei. Det redning av Ekberg på skuddet ifra Monir Cheri på venstre kanten. Og det betyr det LFO 09 som går opp i angrep. Johansson inn på midten. Kjører til Sederberg nå tilbake igjen på høyre bak. Sederberg. Geierstam på midten nå for LFO 09 skyter via blokka, hjørnekast til venstre kanten. Spiller nummer 8 som der, Magnus Mangerud. Ja, prøver de. Spiller det veldig veldig offensivt forsvar Elverum nå. Kjører ut med 2-4. 4-4-2 rettere sagt. Da ja, kommer det et bra skudd som går i mål fra godeste Kristoffer Johansson. Fra 11 meter. Og den går i mål. Mikkel Solheim har kommet inn for Elverum. Og han gir seg ikke før ballen i mål. Mikkel Solheim sitt første tellende mål denne sesongen. Stillinga nå, for dem som ikke har klart å følge med i svinga, da det går Garfort 22 til Elverum, 9 til LFO 09, spilt i 24-52. Og så skal det vel moppes litt grann, kan det se ut. Så litt usikker på om det et kjøkkenhåndkle, eller om det et vanlig badehåndkle han bruker der. Det håndkle, ja. Ja, jeg får beskjed på høyre flanke her, eller venstre flanke her, at det er et håndkle. Det er kanskje et forvokst kjøkkenhåndkle. Men det funker det også. Theo tilbake igjen i midtforsvaret til Elverum sammen med Karamoko. Ja, sterkt midtforsvar vil jeg påstå. Ingen som skal i hvert fall komme og banke på døra der og si at det heier vel inn. De kan prøve, hvis de vil. Sederberg prøver, og han klarer det! Han klarer det! Helt utrolig! Han setter den oppe til høyre, men så kommer vi meget raskt tilbake. Det Mikkel Solheim. Nok en gang gir han seg over hodet ytter. Han gir seg ikke på bæremøkka. Og kjører på! Johansson, fra midtbekk. Skyter, redning av Henrik Ibsen. Elverum raskt opp nå. Sø Hafsgaard til Solheim, ut til Monir, ute på venstre kanten, roler helt ned, Hafsgaard på venstre bak. Får vi se. Roes det vel litt ned. Får vi til et etablert angrepsspill da, Karamoko fortsatt inne på strek for Elverum. Simen Søberg ute på høyre kanten. Mikkel Solheim gir seg over hodet ikke, og nå Theo Ekberg i målet til LFO 09 omtrent møkkalei, antakeligvis. For nå har han skåret de tre siste. Ja, det bra. 24 til Elverum, 10 til LFO 09, 26-12 på klokka. Nå det Sederberg. Geierstam blir låst, veldig bra. Kalnins ute og låser Geierstam på venstre bak. Nu driver den in till mitten. Cederberg går upp och så är det via blocka hörnekast. Fortsatt spelar nummer 8 Magnus Mangrud som är där ute på vänstra kanten för Elefon 09. Prøver å kjøre Johansson inn på midten. Kan han komme opp til Eran? Og så skyter han. Men der er Henrik Ibsen og snapper den ballen. Og så kommer Monir Cheri. Han løper fra hele gjengen og setter den i mål oppe til høyre. Oppe til høyre for Theo Ekberg. Og det betyr 25-10 til Elverum. 27-10 ut i første omgang. Jobbes det også bra i forsvaret til Elverum. Synes vi gjør en grei figur. Ja. Det litt klabb og bab inne der da. Theo som og stopper Cederberg. Det bra. Geierstam, Cederberg inn på midten og Geierstam høyre bak, tilbake igjen til Cederberg. Cederberg finner Johansson som setter den oppe til høyre for Henrik Ibsen. Stillingen 11 til Elefon 09, 25 til Elverum, 27-50 ut i første omgang. Så blir angrepet vårt tatt for raskt, og vi må tilbake og ta det. Nå vil vi se da. Må Elverum sette opp et etablert angrepp. Solheim på midten nå. Solheim, Kalnins. Kalnins prøver seg. Et herlig underarmskudd fra Valdis Kalnins. 26 til Elverum, 11 til Elefon 09. Spilt i 28-26 av første omgang. Elverum tilbake inn i forsvar. Får vi ødelagt og forstyrret såpass at Elefon 09 må roe det helt ned og ta det fra start. Cederberg på høyre bak. Kjører de Johansson. Går Johansson ut på venstre bak. Geierstam inn på, til strek, og så snapper Valnins den ballen. Det Kalnins. Snapper den ballen. Solheim på midten. Solheim ut mot høyre. Der får han støtte fra Kalnin som setter den ballen i mål. Nok en gang fra høyre bakspiller Valdis Kalnins. 27 til Elverum. 11 til Elefon 09. 29-11 på klokka. Vi inne altså i omgangens siste spillminutt. Og det Elefon 09 som i angrep. Der blir det frikast. Nei, det blir ikke. Det var noe rart på bana. Theo, han fant noe på bana som ikke hadde der å gjøre, så dommeren fikk det ut. Det bra. 30 sekunder igjen til pause her i Jorekstad. Og må det skje nå. Johansson skyter langt over. Elverums ball. Får vi 28 mål da? Får vi det? Får vi det? 20 sekunder igjen. Ja da. Elverum godt over midtbanen. Solheim på midten ut til Kalnins på høyre bak. Tilbake igjen til Solheim. Ut til Kalnins på høyre bak. Solheim på midten. Finner Hafsgaard på venstre bak. Tilbake igjen til Solheim. Og så går det 7 sekunder. Kalnins. Solheim. Må Kalnins skyte! Ja! Han setter den! Elverum går til pause. 28-11.
0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jakt til Elverum.
1: Så herlig avslutning av første omgang. Valdis Kalnins øker Elverums ledelse til 28-11. Vi straks tilbake her fra Jorekstad Friidrettspark for annen omgang. Følg med, for dette her kan bli meget spennende. Men mine tanker at vi klommer aldri i verden til å bare slippe inn to mål i annen omgang. Så mine antakelser, ja, de nok litt feil.
0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jakt til Elverum.

0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum.
1: Ja, velkommen tilbake igjen til Jorekstad-hallen, hvor Elverum altså leder 28-11 etter første omgang. Albert Mireng Elverøy, vi får få litt ekspertkommentator eller ekspertkommentarer. Hva tenker du om kampen så langt?
2: Vi har jo veldig god kontroll, og man ser jo forskjellen på Eliteserien og andre divisjon nå, og jeg synes vi løper dem veldig i senk, egentlig. Så har jo de noen veldig bra prestasjoner, men jeg synes veldig god kontroll, egentlig.
1: Ja. Og det er klart, det, du sier vi ser forskjell på divisjonene her, men det er fortsatt noen enkeltspillere, synes jeg, som gjør det ganske godt også på LFO 09.
2: Ja, absolutt. Det er mye bra enkeltprestasjoner her, men så er det jo det å spille som et lag, og den fysiske biten da, som de mangler en del av.
1: Hva er det viktigste nå for oss i annen omgang?
2: Bare fortsette, sånn som vi har gjort egentlig. Fortsett å druse på, ikke legge oss noe ned nå. Bare fortsett å druse på.
1: Fortsett å druse på, det er det vi skal gjøre også i annen omgang. Annen omgang er 25 sekunder lang, så langt, og det er LFO 09 som er i angrep. Kjører de Oskar Larsson ute på høyre bak nå. Og så kommer Larsson inn på midten, får hjelp av Ellingsen. Kjører Torjus Skogheim inn på midten nå. Skogheim ut til kant, og så er det scoring! Det er spill nummer 8, Magnus Mangrud, som skårer, setter LFO 09 seg første skåring i annen omgang. Ja, da vi får Elveruns mannskapet opp i angrep, og der har vi også da Einar Johansen, som har kommet inn for Elverum, og gjør sin første for sesongen i en tellende kamp. Det er bra. 29 til Elverum, 12 til LFO 09. 1-20 ut i annen omgang. LFO 09 i angrep. Kjører fortsatt Skogheim nå. Skogheim ut på høyre bak. Oskar Larsson inn på midten. Skogheim til Larsson. Ja, de prøver seg der ved Ellingsen. Ellingsen på venstre bak. Larsson på midten. Det er også feil. Får miste Larsson den ballen. Carl Nils er helt alene. Helt alene med keeper Edmund. Så den går i mål. Til høyre for Edmunds i armhøyde. Og stemmen min begynner allerede å slite. Dette her kan bli moro. Dette kan bli gær moro. Men vi prøver så godt vi kan. LFO 09 opp i angrep. Vi leder med 28 mål. Nei, unnskyld. 18 mål leder vi med. 18 mål. 30-12. Skogheim prøver seg ute på høyre bak. Får LFO 09. Får frikast. Stoppes tida. Mener det skal tørkes litt i grann. Skal det tørkes da ute på høyre bak for LFO 09. Elverum, virkelig kontroll på kampen, men det var det heller ingen tvil om. Pratet litt grann med noen av disse LFO-gutta. De mente at det var... De trodde det skulle se mye verre ut, så de er nesten litt fornøyde. Så dette her er bra. Da er det bare å druse på. Kampen er i gang igjen. Larsson på midten. Bytter plass med Ellingsen. Ellingsen på midten nå. Skogheim får hjemmelaget. Skyter under her, men i blokka. Får tak i returen. Larsson. Ja, Larsson holder på. Nei, det er Ellingsen som holder på å miste den ballen. Arma kommer opp for passivt. Skogheim må skyte. Skyter. Nå en kontrollert redning av Henrik Ibsen. Kommer vi langt der oppe der. Simen Søgaard helt alene med keeper. Og der er det også redning på Edmunds. Det betyr LFO 09 tilbake igjen i angrep. Larsson på midten, ut til Skogheim, høyre bak. Nei, Sederberg som har kommet inn på høyre bak der nå. Sederberg. Larsson på midten, tilbake igjen til Sederberg. Tilbake igjen til Larsson. Kjører de da fortsatt Ellingsen ute på venstre bak da. Inne på strek. August Holen, og så kommer et veldig hardt skudd fra Ellingsen. Skytes til høyre for Henrik Ibsen. Kalnins inn til Johansson, og så får vi Oskar Uliana Stark som står inne på strek der. Det Theo som setter den. Kan vi se da. Ja, bruker for mye skritt der Oskar Larsson og får frikast. Stillingen 31 til Elverum. 12 til LFO 09 etter 4 minutters spill av annen omgang. Kan vi se da hva Elverum Kar har i Og så kommer det et underarmskudd. Det redning av Henrik Ibsen. Det underarmskuddet kommer fra spiller nummer 20, Ellingsen. Kommer vi raskt opp. Det Karl... Nei, det Simen Søgaard som setter den for Elverum. 32-12 står det på apparaturet rett foran meg her, og det betyr da at vi leder med hele 20 mål mot Lillehammer Fåberg. Eller få 0-9 oppe i angrep nå. Larsson kommer inn på midten. Kjører de Kristoffer Johansson nå ute på venstre bak. Karamoko ute og prøver å stoppe. Og det skudd fra Oskar Larsson. Redning av Ibsen. Kalnins finner Simen Søgaard. Og den går i mål. Elverum øker sin ledelse til 33-12. 5-17. 5-17 på klokka. Ut i annen omgang. Det vel ingen tvil nå. Vi kan vel si at vi i fjerde runde i cupen. Litt usikker på hvem vi skal møte da. Det står sikkert på handball ennå. Jeg har ikke tenkt og sett på det enda. Jeg undertegner det. Ny redning av Henrik Ibsen. Søgaard mutter seg alene sammen med Edmunds. Og den går i mål. Og da det ny kontramball for Elverum. 34-12 leder vi nå. Larsson til Sederberg. Larsson på midten. Johansson. Larsson. Johansson. Prøver seg og brøyter vel der. Får Elverum ballen. Larsson som brøyter på venstre bak. Fredrik Pedersen vinker Kalnins oppover. Kalnins kommer, og så det en fot med inn i bildet, men Kalnins får beholde den ballen. Det var en kne, rettere sagt, som var inne i bildet. Og må få lov til å bruke, må få lov til å ha kroppsdelene sine. Så, sånn livet. Skal det... Skal det da tørkes og moppes litt grann? Åh, herligens fred og fader altså. Ja, det jobbes på nå for Elverum. Prøver vi et innspill til strek. Det Theo som får tak i den ballen til slutt, men dessverre ingen scoring. Og da det LFO 09 som kommer opp i angrep. 7 minutter og 7 sekunder ut i andre omgang. Vi ser her da, Johansson går opp og skyter, redning av Henrik Ibsen. Lang ball som Simen Søgaard sender inn i mål bak Edmunds, og da det 35 til Elverum, 12 til LFO 09, 7-34 ut i annen omgang, og dette vel tredje og siste timeouten til LFO 09. De altså tvunget til å ta en timeout. Og det jo greit det. Så da det bare å holdt på å si druse på. Så da får vi se. Det en ting som sikkert, det at Elverum må holde tempo oppe. Vi kan, vi må liksom ikke legge oss ned nå. Vi må på en måte bevise at vi vinner fordi vi gode. Og da må håndballhuet sitte på plass. Og vi må ha kanskje vi skal bytte plass. Ja. Nei, vi i gang igjen straks nå. Det ferdig med siste timeouten til telefon 09. Skal vi se hvem telefon 09 velger å sette inn og hvem de velger å ta ut. Skal vi se. Det kan se ut til at de velger å kjøre Sander Fossum ute på høyre kanten. Høyre bak, Sederberg fortsatt. På midten, Johansson, Kristoffer Johansson. Venstre bak, sender det inn nå, Sindre af Geierstam. Og venstre kanten, Magnus Mangru inne på strek. Velger hjemmelaget fortsatt å kjøre nummer 10, August Holem. De står fortsatt med Edmunds i mål for øvrig. Johansson inn til Geierstam. Geierstam velger av, får frikast. Ja. Skal det moppes og tørkes lite grann. Musikken blir gående i hallen her. Toto. Ja, det ja, det ser av Elverum. Det lover gøtt for resten av sesongen. Nå starter jo alvoret, høl på å si, for alvor. Det neste kamp som på en måte betyr noe nå for Elverum. Det jo hjemmekamp på søndag mot Viking TIF. Første seriekampen da i Elkjøp-ligaen. Må det jobbes på. Og der det ny redning av godeste Henrik Ibsen. Skudd av 11. Johansson. Kalnins kommer igjennom. Ute på høyre bak og setter den i mål. Til høyre for Edmunds. Og stillingen 36-12 til Elverum. Ja, jeg sa vel at vi kom til å vinne 47-13, så hvis Ibsen henger på med det her, så blir det bra. Kun slipp inn ett mål på 9 minutter, Henrik Ibsen, denne omgangen her. Skal vi se da. Telefon 09 angrep. Geierstam på midten. Ut til Sederberg til høyre bak. Geierstam på midten. Geierstam velger å skyte utenfor. Elverums ball. Kommer vi raskt opp. Kalnins helt alene med keeper og setter den kontant i nota. Oppe til venstre for Edmunds. Og stillingen 37 til Elverum. 12 til telefon 09. 9 minutter og 40 sekunder ut i andre omgang. Her det egentlig bare å takke, nikke og bukke og være fornøyd med tingenes tilstand. Oi, ankelpassning, men Sederberg får tak i den. Johansson på midten, Sederberg ut til høyre bak, tilbake til Johansson. Geirstam på venstre bak nå, inn igjen til Johansson. Går opp på 9 meter, og så skyter han den i mål. For telefon 09, 13 til hjemmelaget. 37 til Elverum, 10 minutter ut i andre omgang. Theo ut til Ada, det scoring. Monir Cheri som skårer ute på venstre kanten. 38-13 da på klokka. Nei, på resultattavla. 10-25 på klokka. Ja, nå vi nå det bare å safe inn. Ja. Skal vi se da, vi får gjøre noen forsvar, angrep, bytter her I Elverum, men er sesongen her også. Ser ut til at det kommer et ny scoring fra Johansson. Kommer på midten, inn fra venstre bak, drar skuddet tilbake I motsatt retning. Åh, herlig scoring av Fredrik Pedersen! Det mulig? Han setter ut forsvaret og setter den ned til venstre for Edmunds. 39 til Elverum. 14 til LFO 09. 11.15 på klokka. Det jeg har sett I angrep forsvarbytte nå at vi får inn Einar Johansen I angrep. Da går det Theo som går og bytter da? Nei, tror du. Theo og Karamoko ligger I midtforsvaret for Elverum nå. Stopper Johansson. Veldig bra. Eller få 0-9 I angrep. Prøver de Geierstam på midten. Prøver et innspill til strek og får til det. Og så det en herlig redning av Henrik Ibsen! En herlig redning av Henrik Ibsen, dere! Ja, ah, den var virkelig god. Den var virkelig god oppe til høyre. Så skal bollen tørkes av lite grann. Stoppestia på 12.06. Stillingen altså 39 til Elverum. 14 til LFO 09. Det jobbes bra for Elverum nå, både I forsvar og I angrep. Synes de jobbes veldig bra. Det jeg fornøyd med. Kan være greit å også satse da Elverum. Får vi en angrepsfeil. Kommer de raskt opp. Og der det scoring. Det scoring av spiller nummer 8. Venstre kant Magnus Mangerud. 15-39 da. Til hjemmelaget, og Kallen prøver seg ute på høyre bak, blir tatt og får frikast. Beklager. Johansen inne på midten nå, Einar Johansen. Det Karamoko som går og setter seg, får vi et angrep, forsvarbytte der da. Theo ligger inne på strek akkurat nå. Kalnins går opp, og så det utenfor. Like utenfor fra Valdis Kalnins. 39 til Elverum, 15 til LFO, 09, 13.20 på klokka I det. Johansson går opp og skyter. Ja, det meget sterkt av Kristoffer Johansson der. Der det da 16.39. 16 til LFO, mens Elverum har 39. 13.40 ut I andre omgang. Elverum tilbake igjen I angrep. Gjør vi ikke de store forandringene på lagoppstillingen, annet enn at Emil Hafsgaard har kommet inn på venstre bak. Hafsgaard inn på midten der nå, får med seg ballen. Burde egentlig ha fått løft og gått videre der, blir avblåst og får frikast Elverum, men burde ha fått løft og gått videre der. Dommer nå skjønte det selv etter at han ble seg fløyta. Tørn, der burde vel at det gå. Einar Johansen. Oi, nei, nei, nei. Feilpasser Johansen. Så kommer Sederberg ute på høyre bak. Sederberg, og så det vel Johansson som blir tatt av Valdis Kalnins. Ja, det bra. Kalnins kommer seg raskt tilbake igjen I forsvar. Og vi får frikast til hjemmelaget. Det tas på 9 meter på midtbekk omtrent. Der går tida videre. 14.30 akkurat nå. Så vi straks halvspilt annen omgang. Elverum leder 39-16. Sleft inn 5 mål. Denne omgangen så langt. Johansson skyter over fra midtbekk, skyter over, Elvrum, rast opp. Emil Havsgård inn til Kalnins på høyre bak. Kalnins inn til Havsgård på midten. Ut til Johansen. Tilbake til Havsgård. Kalnins utfordrer på 9 meter midten. Finner Johansen. Og så blir det frikast. Einar hopper inn. Blir litt, hva skal vi si, liten kanskje. Og blir holdt godt fast. Men får frikast. Starter vi nytt etablert angrep. Havsgård på midten. Nå bytter med Einar Johansen som kommer inn på midten da. Havsgård på venstre bak. Så kommer Einar Johansen seg rett igjennom og får satt den ballen i mål, men blir avblåst og får frikast. Ja, ja. Da må vi... Da tar Theo frikastet. På midten der. Nei, må... Stoppes tida. Er det... klister på banen, eller er det som er problemet nå? Kommer mopperen. Løper av igjen. Så ut som det var klister på banen. Det er ute bra. Einar Johansen på midten, ut til Havsgård på venstre bak. Johansen prøver seg, finner vel ikke Kalnis. Han får dobbelt stuss. Nei, han får skrittfeil, faktisk. Skrittfeil, faktisk. Det såg ut som det var dubbel stuss utifra hva jeg såg, men når jeg så dommeren så var det skritt. Men det greit, angrepsfeil nonetheless. Så da må vi hemmet i forsvar, gjøre det beste ut av det. Ikke miste huet nå, gutta. Sier vi 50 mål, det tviler jeg på når vi har over halvspilt, og vi har ikke skåret så mange i første omgang som i annen. Nei, annen omgang som i første. Eller så da. Ja, det er Johansson som brøyter der, så det synger etter ute på venstre bak. Havsgård på midten for Elvrum. Går på, henger lenge, finner Kalnins. Kalnins gjør ei finte, og så prøver han, men da kommer en 2 minutter altså. Kampens første 2 minutter kommer. Kalnins gjør en piruett, tar et backhand og går utenfor og får straffe. Så tror jeg det var litt uklart hvem som skulle få den 2 minutteren. Men til slutt så ble det Petter Ellingsen. Monir Cheri som skal ta den 7 meteren for Elvrum. Det er vel kampens andre så langt etter det jeg har klart å telle. Nå så skal tørkes og moppes litt grann inne i målfeltet. Ja. Det er, ser at det ser litt ut som det er hyggelig og koselig stemning ut på banen her. Det er litt joviale, kanskje. 16 til, eller få 09, 39 til Elvrum. Skal han sette det 40. målet og få bota? Det skal han, det skal han. Og der, ja, viser han money, money talks, money talks. Det 40. målet får alltid bot, vet du. Monir Cheri får bota denne kampen her, og får en klem av støtteapparatet. Det er kanskje derfor det heter støtteapparat. Nettopp i sånne situasjoner. Ei, ei, ei. LFO 09 tilbake igjen i angrep. 40 til Elvrum, 16 til LFO. Ja, kommer strekspiller Olan ut fra strek også. Johansson, Sederberg. Også er det ikke helt med. Blir det tørking på gang? Det gjør det. Var vel alt det kunne se Kristoffer Johansson som gikk i galvet der, sånn at den måtte tørkes litt grann. Ute på venstre bak. Kjører de nå Sindre av Geir Stam. Og han er inne på midten. Bytter der med Johansson som går inn på midten. Johansson armer opp for passivt. Så snapper vi den passningen. Eirik Soløst. Så går det Simen Søgaard som setter den ballen i tomt mål. Fordi de har jo en spiller utvist i 53 sekunder til. Og ergo så blir det da altså slik at de får tar jo ut keeper og spiller 6 mot 6 da. Men da det tomt bur. Vi ser hva vi får av av gode taktikker fra Elefonul Nida. Sederberg inn til Johansson på midten. Geierstam ute høyre bak, og så eller venstre bak, beklager, og så skyter Johansson over Elverums ball. Kalnins på høyre bak, tilbake igjen til Einar Johansen på midten. Emil Hafsgaard ute på venstre bak. Emil inn på midten nå, Johansson ut på venstre bak. Hafsgaard, kommer det nok en rundgang mellom disse to da? Johansson, Johansson er på midten, inn til Kamma, og 7 meter, det Amara som får en 7 meter for Elverum. Ja, det veldig bra. Det holdt på å bli en scoring der på Amara Karamoko. Men det blir altså en 7 meter, og den det Eirik Soløst som skal få lov til å bryne seg på. Forhåpentligvis sette den i mål da. Ja da, fløyta går, gjør ei skuddfinte, henger lenge, setter den i mål. Og det betyr at Elverum går opp i en 42-16-ledelse. Det nesten utrolig, men sant. Vi leder med 26 mål, leder vi med. Det er nok en dag på jobb, en ikke vanlig dag på jobb, men nok en dag på jobb. Ja, inn til strek. Telefonen 09 svarer veldig bra. Veldig bra spill der av Torjus Skogheim, som ser at strekspilleren ledig der. Spiller nummer 23 for øvrig, Lars Oland. Einar Johansen setter den oppe til høyre for Theo Ekberg. Elverum leder 43-17, spilt i 1955 av annen omgang. 10 minutter igjen står altså av kampen, og Elverum leder 43-17. Ja, vi må vel kunne se 50 skåringer i denne kampen. Det ville være meget snodig om vi ikke får til å score 7 mål de siste 10. Men alt har skjedd i håndball, den rund. Og så kommer det en herlig skåring der også fra Sindre Alf Geierstam, som midtbekk. Sender den til høyre for Henrik Ibsen. Emil Hafsgaard, han høy! Han meget spretten og hopper over forsvaret på midtbekk og sender den kontant i nota. Elverum 44 mot LFO 09 18. 20.45 står det på klokka. Det nesten det klokka nå, for nå det 20.43. Så det var helt utrolig. Det var nesten likt. Men det en helt annen sak. Telefon 09 kommer opp, og så feilpasser de. Det Kalnin som kommer raskt opp, setter den i mål til høyre for Theo Ekberg, og øker Elverums ledelse til 45-18. Så holder de på å feilpasse litt der også. Det Geierstam som ja, ikke helt ikke helt finpusset passningene. Kjører Petter Feiring Ellingsen på midten nå. Ute på høyre bak, Torjus Åsen Skogheim. Skogheim var god i første omgang. Ellingsen. Så kommer Skogheim seg gjennom, og så blir det brøyt. Ja, ute på høyre bak der. Elverum får den ballen. 8 minutter gjenstår. Elverum 45. Eller få 09-18. Einar Johansen inn til Karamoka, som skårer for Elverum. 46-18. Og nå det virkelig det sirkus og sykehus og hele pakka ut på banen her. Det en god jovial stemning, vil jeg påstå. Og så eller få da, som skal prøve seg nok en gang. Geir Stam på midten. Kjører de Ellingsen ut til venstre bak, Eierstam prøver seg, kommer seg gjennom, får kommet til en avslutning, men blir avblåst og får frikast. Blir rivig og slitig godt der, Sindre Afgeirstam. Bytter plass for øvrig med Skogheim nå. Skogheim kommer, men der Henrik Ibsen og redder den. Elverum raskt opp nå. Med Johansen på venstre bak og Emil Hafsgaard på midten. Får et dytt i ryggen, blir liggende, kommer så raskt opp. Hafsgaard får frikast. Ja, Taigan, de jo her for øvrig. Hører jo kanskje Taigan i det fjerne. Eller veldig nært, for å si det mildt. Det jo bare publikumsrekke på ei side. Har dere vært i Hernesalen, har dere vært i Jorekstad. Mister Kalnins den ballen, men får tilbake igjen. Einar Johansen inn på midten ut til Kalnins. Karamoko, ja da! Hans tredje er det vel for kvelden. Kommer gjestene hjemmelaget ganske raskt opp. Runder vi straks 24 spilte minutter. Elverum leder altså 47-18. Så ja, vi har gjort en solid match, men allikevel, det divisjonsforskjell. Det to divisjoner imellom, og det ser man. Men allikevel, det syns ikke at LFO09 gjør en dårlig kamp, for der kommer de seg nok en gang gjennom det. Torje Skogheim ute på høyre bak, som setter den over hodet på Henrik Ibsen. Einar Johansen kommer seg gjennom, får skaffe Elverum med et frikast. Ballen går utover kortlinja, men utenfor målet. Stoppes tida på 24-28. Det gjenstår med andre ord 5 minutter og 32 sekunder av denne kampen. Hvor Elverum altså i ferd med å ta en meget, meget behagelig seier. Så det er jo vel og bra det. Taigan, de har virkelig funnet at både klapper og navar. For nå er det full sving ut på sidelinja her. Og Einar Johansen får tak i den ballen. Kalnins på høyre bak. Hafsgaard på venstre bak. Kalnins inn på midten. Hafsgaard prøver å kjøre videre, men blir tatt og får frikast. Og ser det ut til at vi skrur ned tempo en del her, for nå er gjerne ikke sliten. Oi, sant. Gjerne ikke sliten. Einar Johansen setter den til høyre for Theo Ekberg. Gjerne ikke sliten, men det ser ut som tempo faller en del nå. Og der kommer det et meget hardt skudd også, denne gang nok en gang fra Torjus Skogheim. Kalnins kommer i meget rask tempo her. Redning av Theo Ekberg. Men det blir frikast ettersom jeg kan forstå. Og det blir også tørking av målgården. Så da er tida stoppet på 25-18. Stillinga er 48-20. Da er det 48 til Elverum, 20 til LFO09. Førstkommende søndag spiller Elverum altså sin første hjemmekamp for sesongen, som er tellende, vel å merke, og det er første serierunde mot Viking TIF. Får du ikke være i Terningen Arena, så hører du kampen selvsagt direkte her på Elverums radioen. Da har vi en ting å gjøre nå, gutta, det er å score det 50. målet. Det er to mål opp da. Hafsgaard ute på venstre bak. Hafsgaard inn til Kalnins på midten. Kalnins velger å gå! Senere går det en lumpe, men det er redning av Ekberg. Og så får LFO09 ny sjanse på å score. Da skal Larsson på midten, skyter Rundheim. Redning av Henrik Ibsen. Fanger vi tak i returen. Kommer Kalnins opp. Roer det hele ned. Hafsgaard. Og så finner han Søberg! Nei, Søgaard! Søgaard! Han finner Søgaard! Og da er det scoring av Simen Søgaard. 49 til Elverum, 20 til LFO09, 26-08 på klokka. Det betyr med andre ord at det tre minutter og 45 sekunder igjen til vi skal rope hurra og si at vi et steg videre Oslo I romhjula. Da skal vi I fjerde runde I køppen. Litt usikker på hvem vi møter. Garantert ikke hjemmekamp, men det noe så. Kommer et høydeskudd. Det kommer veldig høyt der, Torjus Skogheim. På midten sender den ballen ned til venstre for Henrik Ibsen. Og så kommer det et skudd fra Emil Hafsgaard. Redning av Theo Ekberg. Ja. Eller få, synes jeg nå spiller mye bedre enn på lenge. Og nå det viser tydelig at Elverum har slakket opp litt. Vi tar litt lettere på tingenes tilstand. Larsson på høyre bak, Skogheim på midten, og så det Kalnin som snapper den. Det Kalnin da som skal sette det 15. Det det ikke, for der Theo Ekberg. Han har våknet! Så nå er det stengt. Pølsebue stengt. Da vi se da hva de får ut av eller få 09s angrep her nå da. Skogheim på høyre bak. Larsson på midten. Larsson og Skogheim bytter plass. Skogheim inn, og så kommer det et høy topp fra Ellingsen, men skuddet går over. To minutter gjenstår av kampen akkurat her. Elverum leder 49-21. Spørsmålet nå kommer det 50. skåringa? Kommer den 50. skåringa? Og den bør komme snart, spør du meg. Nei, hva det vi driver med? Får vi en fot? Det Einar Johansen som får en fot på den. Har vi blitt allergisk mot å score 50 mål? Det kan nesten se slik ut, for nå gjør vi mye rart. Ja. Kan vi se her da. LFO svarer Larsson på midten. Ellingsen venstre bak Larsson, utfordrer på 9 meter, finner Skogheim ut mot kant, og så det stelpeskatt ifra kantspiller nummer 22, Sander Fossum. Elverum da, 1 minutt og 5 sekunder gjenstår. Kan vi få det 15. målet nå da? Hafsgaard inn til, Hafsgaard på midten, Hafsgaard finner Kalnins blir rivig og sletig, prøver seg på et skudd. Nå står LFO 09 meget gatt I forsvar. Nå vil de for alle midler ikke få 50 mål mot seg. Men 49 greit, men 50 ikke det. Ja, det ser I hvert fall slik ut for forsvaret til LFO 09 har virkelig vaktene. Jeg tror nå at vi har snart 3 minutter uten å score et eneste mål. Og det ikke likt oss når vi etter 6 minutter av første omgang leder 9-1. Det gjenstår 40 sekunder der. Elverum I angrep. Går I offensivt ut 3-3. Johansen ut til Hafsgaard, tilbake til Johansen, Kalnins, ja da, der sitter han! Valdis Kalnins oppe I venstre hjørne! Og det scoring, og så kommer en underarm, redning av Henrik Ibsen, 20 sekunder gjenstår, kommer Eirik Soløst, legger på til 51-21, det 30 måls ledelse for Elverum, det altså 30 måls ledelse! Da vi inne I 5-4, Larsson ut til kant, kan det gå, det redning av Henrik Ibsen.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum.
1: Ja, der kampen over, Elverum vinner til slutt 51-21. Ai, det var akkurat slik det skal være. Nå må du bli her på kanalen, for nå skal vi ned og gjøre intervjuer med spillere og høre hva hvilke tanker spillerne sitter igjen med etter denne kampen her. 30 måls seier, 51-21. Det var på forhånd spådd at det skulle gå som det gikk. Men at det skulle bli 30 mål til seier, ja, det var vel kanskje å dra det litt langt, kanskje. Men det ble litt det, Ståle Danielsen. Det helt korrekt. Det ble litt det. Da skal vi prøve å komme oss ned og få tatt noen intervjuer. Så bare bli værende her på kanalen. Skru ikke til radioen. Og nå skal vi få Valdis Kalnins blir kåret til banens beste for Elverum. Ja, han får beskjed av lagkompisa sine. Ja, og Kristoffer Johansson får bestemannsprisen for LFO 09. Og det er jo fantastisk moro. Cup-eventyret er nå ute for LFO 09, mens Elverum, vi er videre til fjerde runde i cupen.

0: Ja, Elverum håndball vinner komfortabelt 51-21 i tredje runde i cupen mot LFH 09 onsdag kveld. Det betyr avansement til fjerde runde. Og det en meget god og sterk seier i Lillehammer. Og så skal nå gutta bare hause opp litt grann og ha en show circle. Og så får vi intervju med spillere. Så bare bli her på kanalen, for det her det skjer. Skal vi straks få intervju med spillere. Så bare bli værende. Ja, veldig bra. Emil Hafsgård, dette var en god debut for Elverum, vil jeg påstå.
1: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det.
0: Du vinner med 30 mål mot LFO 09. Hva dine tanker rundt det?
1: Nei, det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål. Det ikke, så... Nei, men jeg synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye, mye bra tatt med oss, og noen ting vi må lære av.
0: Du kom jo til Elverum midt i sesongoppkjøringen. Du må forklare litt hvorfor du valgte å komme til Elverum.
1: Nei, det fordi det fantastiske trenere, fantastiske treninger, perfekte fasiliteter for at jeg kan bli en bedre håndballspiller, så det er veldig deilig.
0: Og vi ser jo det her i kveld. Vi vinner med 30 mål.
1: Ja, nei, det nettopp det da. Bred stall, alle kan spille bra liksom, så det er veldig deilig.
0: Nå det serieåpning hjemme i Terningen Arena. Du har jo spilt i Terningen før, men hvordan blir det å spille foran et fullsatt hjemmepublikum?
1: Nei, det blir noe annet. Det blir noe helt annet. Det har jo blitt, ikke sykert, men det, jeg vet at det noe annet å ha dem bak ryggen enn at den piper på meg, så det blir fryktelig gøy.
0: Og det Viking TIF som vi skal møte i første serierunde. Hva slags tanker gjør du om den kampen?
1: Nei, jeg tror det blir en tøff kamp, ja. De nye opprykket lag som har alt å vinne, så vi må være på tæra. Så ja, vi må spille på vårt beste, rett og slett.
0: Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja, nå blir det altså fjerde runde i cupen. Så litt usikkert hvem vi skal møte enda, for det vet jeg ikke, for det har jeg ikke sett etter. Men det blir i hvert fall en meget spennende kamp, det det utvilsomt. Skal huke tak i Mario Matic bare litt grann. Mario, gratulerer med første tellende seier.
2: Tusen takk.
0: Hvordan var det å endelig spille en tellende kamp igjen?
2: Det veldig gøy. Men nå vi i gang, og vi gleder oss fryktelig mye til søndag og komme i gang i ligaen også.
0: Det var jo kanskje ikke helt uventende at vi skulle vinne kveldens kamp, men
3: Søndag, hvordan skal vi spille første serierunde i Terningen Arena? Og det på søndag mot eller nei mot Viking Tiff. Undertegnede Leif Tore Soren takker for følge. Så håper jeg at vi ses så håper jeg at vi ses så raskt som overhodet mulig. Nå ser jeg at dessverre så har de tatt strømmen min her, sånn at det da får det bli som det blir. Men jeg håper at jeg kan få sette I gang ting, og så tales vi så raskt det lar seg gjøre igjen.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Før på Stelsjevik, den Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Pappa,
2: ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.